Əgər ailənizdə tört xil əhval bolsa, bu ailənizdən barğansıri güllənişki qarab manğallıqının işbadısı. Yəni, birincisi, sağlamlıqını birinci orunğu qoyuş. Kiçik vaxtımda mumam daim bu bir ailədə köpçülüknün əmmisinin sağlam, tinisaq, ağırıqsız boluş əmmidi muyayım deydi. Əyin çağda bu gəbləni ancı bək düşənməkdim. Çon boğandın kiyin, andın mumamnın diginininin həqiqət çikəlligini bayqıdım. Апамның дейішчі, оның бұрынғы бір қызметтішінің елдіші дайым кечейчі кірпі қақмай қызмет қылады екен. Ода нәч күн кірпі қақмапты. Нәтижеде мәлім бір күні о өйді сәр саат 2-3 күш қызмет қылып, езіқ үстілі алды да тұйықсыз үйректі қылмысы кесілі қозғылып, қаза қыпты. Бұ айыл қызметтіші әр күні көз еш қылады екен. Кейін қызметтідің істейпа беріп, өз ялғыз балысыны еліп, юрдығы қайтып кетіпті. Бұ ішланы деп болып, апам құрсынып, Адам түгеп кәсі, әр қанчы көп пұл тапсымы оның нем пайдысы дейді. Шындақ. Яш чоңайған сері сағлам яшашының бір қыл мәсулият ішкенлігіне ес қылдыкеміз. Нұрғы вақытлада тұйықсыз юзберген кеселлік, барлық тұрмыш ретіміні қалай мұқаллаштырып, әтраптеке ұрықтық қалдырымызды қатық азаплайды кен. Тихымы иғыр болғанда, бүтін айылыны вейран қылып едеді кен. Шоңы есіңізді болсын, мәйлі қачан, қайарды болуң, сағламлықны бірінші орынғы қойуң. Мәні бұ бір айылының ұзақ жүру нақ депішінің асасыдыр.

Төртінші үйдікілерге көпірек әмірақ болуң. Бұ бір өмірімізден нұрғын адамдағы елікіміз, лекін бізге ақырғыча әмірақ болыдығыны көп аллада, пәкәт айылымыздікілерлі боп қалыды. Бір оқырман өзің хикайыстың ортақ бәрман қылды. Оның дейішчі, о ұзчыл кәсіпілі алдыраш болып, дайым ісмені қошып ішіліп, сорылада ерім кечегіче үйріп, андын өйі қайды деген. Ұзақтың бұян аялығы әмірақ болышқы сәл қарап кепті. Алдыңғы бір мәзгілді, сіргеттікі рекабәтісі тәрбідің мәғлуп қылынып, ішілері оңысызлы құшырап, бір мәхал әсілігі келәмәпті. Ашу қиын вақытта, елім яқши, әр күні қотының ұсық тамақлары ва балысының омақ тәбәсумі оныңға әмірақ болып, оның юқатқылы ұзын болған ішәндісіні қайтыдың пайда қыпты. Шынолдың кейін, о, пәкатла баш чөкіріп қызмат қылмай, даим вақыт чықырып, айлысыдегілігі әмірақ бопты. Рухи халтымы тәмкілішіп, хейлі хошал боп қапты. Қызмат бәк жапалық, кішілік хайат йолы әгір тоқай. Лекін, бір кішінің ұзчыл кәйініңізді тұрып, сізге әмірақ болып, ұсық соғыны баштан кәчіргелдігіні әске асыңызла, қалбыңыз әрекетлендіргіч күч вә жасарат күт олуды. Іштен түшкенден кейін жорыңызды көпірі құчағылап, білі тамақ еп, паранлышып, қарыштарапның хайатыңызды пайда болғалықы вә ел бойы әмірақ болғалықығы рахмат ейтің. Әпті ақырда балыңызғы көпірі әмірақ болуң. Балыңыздың қайт келмес балықыдың әргіз кәм қамман. Байрам, дәмеліш күлірі, пат-пат үйі қайтып, атаныңызды көбірек көрін. Әр қайтым қайтып кәгініңізді, оланың найты ұзын ұғычы қошал болыдығалықыны білішіңіз керек. Бір айлығы сілінған әң яқшы мәбләг дәл әмірақ болыштыр. Бұны сіздің балдырақ түшінішіңізді өмет қылымен.

Өз таратқы кәсіп білән шұғылындыған бір қыз 3 жыл үлгірі есабат номырын еңілашты башлыға еді, азырғычы дауымлаштырды. Оның өз қызметі ба, күндізі қызмет майданында чепіп еріді, кәшті езіқчілікін дауымлаштырды. Мен әң хайран қалдырғыны, о, еніла бір яш ана. Біз найыт айран қалдық. Әр бір адамның бір күнде пақат 24 сағатлы уақыты бар тұрса, оның қандақсығы шүнші көп уақыты шығыды, шүнші көп ішланы қылалайды. Яны шүнші алдыраш болсы му, қандықларча қалаймы қалышып кетмейді. Оның бізгі дәп берішчі, оның башқыладың ешіп шүдіға еш қандық махарды еккен. Пақатла әр күні әтіген саат 5-ті орындың тұрып, 2 саат езіқчілік қылады екен. Күндіз ішлейді екен. Кәс саат 9-дың бұрын балысыға әмірақ болады екен. Саат 9-дың кейінгі уақыт, оның кітап көрдіға уақыт екен. 3 жылдың бұян мұшындақ дауымлаштырып кепті. О, яна күнділік парчы-пұрат уақытладың пайдылынып кітап оқойды екен. Ишқы беріп келіште, тамақ вақтыда, әтті хаджатханығы кіргендікі нәтчі минутнымы қолдың бәрмейді екен. Адам білі адам отырсыдық пәріқ, көп алада вақытны баш құрыш, әм оныңдың пайдылынышты көріліду. Бұл қызының қармаққа нұрғын вақты ба болсы му, әмілетті ұ пәкатла башқыланың дәмеліш вақтыны үгін ішкі ішлетке еді. Ян телефон ойнаш қышылдыдыға вақытны му үгін іш үшін ішлеткен, әмді өзінің планы бойынша қаттық дауымлаштырған еді. Бұл қыл тәләпчан позиция сәбәплік, ұ әқиқи алдыраш болсы му, әмі қалай мұқан бұп кетмеге еді. Вақытқы болған позицияңызге, кәлгісіңіздегі хаятыңыздың алыды өшірінған болыдың.

Бала бекішті аң қорқыныштық болғыны өйді қарап бәрудек адам болмасылық. Қандақлы болмысын бала кичік вақтыда тамақ еш, ұқылашта башқыланың әмірақ болушығы мұқташ. Нұрғын атанланың балаға әмірақ болғыда кейтәрлік вақты болмығашқа, оланы ятақлық мәктәпке апырып берішін таллайды. Азырқы ятақлық мәктәпләмі найты мұнтызымлашқан. Талыға мәктәп муапық болсыла, балланың тұрмышыда мәсіл еуқ дейін кеп. Лекін, балла растылла ятақлық мәктәпке тезлі маслышып кетәләмді. Ятақлық мәктәпке апырып қойсыла, балыны текімі мұстақыл қығылы боламды. Қандақ вақытта балыны ятақлық мәктәпке апырып қойсақ әң муапық? Бұны біріншісі, ялғызлық мұстақылықтың дерек бәмейді. Нұрғын атанла балыларыны мұстақыл қылыш, тұрмышқы текімі балдыр маслаштырыш үшін ұланы ятақлық мәктәпке апырып берішіні ойлайды. Ондақта мәселі келді. Балының ялғыз тұрмыш кәчіріші растылы мұстақылықның ішпадысы мұ? Баланың мұстақыл болышы, баланың тұйықсыз мұстақыл тұрмыш кәчіріші, яки баланы ең бір айлы башлықы болмыған жайғы қойып қойса, мұстақыл бола алайды дегенлік емес. Құдды бәз балла, башланғыш мәктәпті оқуатқан чағдыла, ятақлық мәктәпке ташлы өтілгенге оқшаш,

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалым айдыған, әтті өзігі үзілінен майдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола.
0: Жидейләш мән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақ мұ?

Үйгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үйгініш жолда жидахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үйгініш программымызда аңғышаланы қарышалымыз, мән Арапа Төсенге. Өрметік радио аңғучыла. Біз бүгіндің башлап, Ши Цзиньпин дөләтіні идары қылыш тоғырысы да намлы китапның 4-ті томына аңғытыңыз. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 1 күні Жонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбриклеу жиынында қылған сөзін аңғытыңыз.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостанциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журнал программасына орналастырылған Тұрғын Мечетінің «Мен сүйген дүние» намлық хикаясы да болсын.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио жорны программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің «Мен сөйген дүния» намлық хикаясы да болсын.

апамны Шанхайда қалдырып, юртқа қарап маңдым. Елімі көзім арқымды еді. Доктор менің қатырдан болышымны етқан болсымы, лекен даваныш жарянда апамды біра өзгіріш болып қаламы деп, көңілім дәкі дөкеді еді. Айырплан үтшістім бұрын сізге телефон қалып әткендім. Юртқа келіп аэродромдың чықшымға алдымғы жүгіріп келдіңіз. Аэродромға кәмәсікті ғырсыда сізге қайты-қайты тапылыған едім. Бірақ сіз еніні менің кепімді аңламай алдымғы чықыпсіз. Келіпла бойнымдың құчақлап бағырыңызға бастыңыз. Етліріңіз демықымғы ұрлышы хаман ажайып шерін бір тойғу мені елкеге алды. Мұхабәтлік сыйғыныштың чоғылырыда өзімді асты-асты еріп кетіп атқанда кез қалдым. Еліміздің өтіп кетіп атқан елочыла бізге әвәс білін қарап көйішті. Бір хаза шында қаяжан елке тұрғанден кейін қолларымызды бойшаттық. Яқ, қолла бойындың пәске сейірліған білін бармақла қайтыдың кірәләшті. Біз қолтықлыш меніп такси тоқташ орнығы батық. Шәр іші кіргенден кейін сіз менің онымығынымғы қоймай тамаққаныға іліп бадыңыз. Растымны есім, бұ нәтч күн ішіде сық басқы дәхімі тамақ емеген едім. Ішкіміз ғозырны

Инім дәрістен түшкенден кейін апам қарайдыған болды. Хә, яхшы бопты ғой. Иніңіздің оқышқандығырақ кетіп етіпті. Яхшы екен. Әнді қатыржан болған сіз. Сіз шондақтап көздерімге мәнілік қарап қойдыңыз. Мен мұ неме демекші болғанлығыңызды дәрхалы ес қылдым. Той қылып, әр күн ішкіміз білді өссек неме деген яхшыды ә? Бұл әлбәтті менің мұ арзуым еді. Сізге вәді берей, дедім ғаятжан білін. Апам давалынып қайтып кесіла той таярлығыны башлаймын. Сіз татлық күліп, яге қарып алдыңыз. Бірденден кейін бешіңізді көтіріп, хыжылық аралаш кеп башылдыңыз. Башқаша түсініп қалмаған сіз? Немендей сіз? Дедім мақсатыңызды түсінемей. Той қылышқа алдыратты деп жү. Яқай. Бұл әр ішкіміздің арзусы тұрса, қайсы бір оғыл бала той ішігі алдырмасын. Чеңгеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Сіз немешке рахмет дейсіз? Маңы ата қыған мұхабетіңізге. Білсіңізді болды ғой. Тамақтен кейін көл бойды айландық. Бір жағда сіз сағатыңызге қарап мені алдыртышқа башылдыңыз. Қайтайлы, бүгін болдырақ арамейлі. Әт ішкі бамысыңыз болмайды. Тегі болдыр ғой. Нәч күнді бері бәк чарчап кеттіңіз. Әмді сізді ені чарчасам болмайды. Хаяжан елкеде ішкі алқыныңызны үзімге сүргідім. Сақаларым өсіп қалған еді. Қолыңызды ағыртып әттім мұ? Яқ, бір қыл ғозырлық белінді. Елгерге вақытлада кәшлігі айынып қасақ, апамдың әнсіріп, балдыр қайтышқа алдыр айттым. Сіз қайтқыңыз кеммей, мәндің қап болаттыңыз. Бүгінгі райышлығыңызды көріп, сізге болған амырақлығым тегімі күчейді. Әсілді, сіз мұ ішіп құды кәнсіз? Пәкәт, мәндің айлығыңыз кеммей, жұндақ қыпты кәнсіз. Маңы болған күштік мұхабеттіңіз үчін, көңілімді, яны бір қетім, сізге рахметімді білдірдім.

талдырваған болатты. Лекен азыргычы пүті менінке білән оқшаш шымалық алвастының бір сынымы тапалмады. Әгер әвәт әлайдыған болсаң, поштыдын самма. Ерім елді өткін оғырлы валыды. Олағы мән бірнеме дейелмеймен. Піл поезға олтырып әкеліп бәрсон. Әмді мән барған еріміздің қат язымен. Азырты нәгі берішімізді білмеймен. Шымал тәрәп күріш қылдығалықымыздыны білемен. Азыр біз Марландта. Башқыла Пенсилванияға бардекенімізді іші ватуды. Тада, шымалық алвасыланың қылғынны біз мұқсақ болады. Лекен генерал ле оны майватуды. Бірдәмлік есият білән шымалықланың өйлеріні көйдіріп, етіліп кетішіні қалымаймен. Тада, бүгін біз, ехтимал сәмі көріп бақмаған, ажайып чоң бір бұғдайлықтың өттіқ. Біздің ұярды бұндақ бұғдайлықла йоқ. Біз шу ярды азырақ бұланчылық қылдық. Бұныңғы мән ұқырар. Чүнкі қорсақларымыз ечіп, шиди алмай қаған тұқ. Бұнда қышланы генерал біліп қамысылы қаттар чықмайды. Бірақ, о бұғдайның бізге еш бір пайдысы болмады. Жігітлеріміздің көпе толғақ боп қаған еді. О бұғдайны жегенден кейін кесілі техім ямаллап кетті. Толғақ боп қағанда ел меңішінің жара атланген пұт білен ел меңіштімі бәк қиын болдығалығыны білсен керек тада. Маңы чоқым өтік әвәтіп әген. Мен азыр порочик болдым. Шоңы мәндәк ұнуаны ба адамның формасы білен паголыры болмысы му, өткі бұлыш керек қо ақыр. Қошынымыз Пенсилванияға саламат етіп бері білішінің өзі мұйым іш. Яны бір қетім ғалбілік жән қысақ орышмы ақырлышыды. Учағды дарыс мадиығы кеймендісі өтік деген күрмін тепіліді. Жігітлеріміз мұ кәйініге қайтып, әміміз қошалықы чөміміз. Мади ханым оғылының саламет қайтып кәгерлігіне, әмді ішкенші өйдің айрылмайдығалықыны білсе, қошалықы да жығылап кетуді. 3-ші июлда шымал тараптың келедіған телеграммыла бір дылы тоқтап кетті. 4-ші июлдың башлап, аңчы мүнчі өзгертіш кіргізілген хәвәрлі, Атлантадегі қумандалық штабыға анды-санды келішкі башлады. Әсліде Пенсилванияда қаттық жаң болған еді. Бұ жаң Геттіс деген кичік бір базарның әтрапыда болған болып, генералли бүтін қошыныны шу жаңғы салған еді. Хәвәрлі ене таза ені қамыз, келішімі асты еді. Жаң дөшмен районды болып атқашқа, хәвәрлі алды білән Марилантқы келіп, ойердің Речмантқа, андың Атлантағы келетті. Кішіләнің әндісі барған сері күчі ешке. Шәріні аста-аста қорқыныш бесішқы башлады. Әмідің яман болып атқыны, әқиқи әхвалының еніқ болмасылық еді. Оғылары алдың қысапке кәткәлінің айлысы дегілі, оғылларының Пенсилванияда болмасылықыны тіліш әтті. Оғылларының дарыс мәдей білән бір полықты ішкәлігіні берешеді ғалла, амалсыз лам жим дейшмейтті. Әмі, әмісіла, бұл қетім қышымалықланы мәңгі ұжықтыр бетедіған ұрышқы қатнышшыны өзлері үшін шәрәп дәп беліш әтті. Петипа тамының үйдеке үш аял, ешіріш мүмкін болмыған қорқыныш ішіде бір-бірге қаршып, үн чықмай олтырыш әтті. Чүнкі Ашли дарыс ба полық дейді. 5-ші июл яман хәбәр етіп келді. Әмі бұл Речмантның әмәз ғарып тәрәпнің хәбірі еді. Векс қаласы ұзақы созылған дәхшәтлік мұхасырдың кейін қолдың кәткен еді. Әмілиетті Миссисипи дәриясының бүтін иқыны. Сент-Луистің тартып, еңі Орлеанғычы болған ерләнің әмісі, шымаллықланың құлығы өтіп, жәніп іштіпақының зіміні ішкі тәрәпке бөлініп кәткен еді. Бұл хәбәр Атланта халқығы башқа әр қандақ яман хәбәрдімі бәкірек қорқыныш вә ғәм қайғу еліп келді. Лекін, азыр ұланың ойлайдығыны, Векс қаласының көпірек Пенсилваниядегі генералли еліп беріп атқан жән еді. Генералли шәріқ тәрәптікі жәңді ғалбі қылыды ғалы болса, Векс қаласының қолыдың кетіші аңчы чоң аппәті сапланмайды. Оның орныға Пенсилвания, Нью-Йорк, Вашингтонла бада. У шәрлі қолғы түшідіған болса, шымаллықла бүтілләй пала шалатке түшіп қалатты. Шының білән, Миссисипи дәриясының ғол иқыны райолдырдегі тартқан зиян му аңчы чоң болмайды. Вақыт иғыр тынықла ішіде жим-жит өтіп кетіп атады. Апәтінің қары болытлары бүтін шәріні қаплап, парлап тұрған қояшны му хірәләштіріп әткен еді. Кішілі ұштым-тұт башларыны көтіргенде, асманның көкілікеге, сүзіктікеге ішенмегендек, оны қап-қары болып бесіп кәткендек, әйран болып көкі тікіл әтті. Аялланың, өйлерінің алдыда
адам маңдыған yollarda, чоң көчіланың мәркезлік жайларда топлышып тұрышқалықыны көргелі болады. Ола бір-бірге яқшы қабарланың юқылықыны етішетті, тәсәлі берішетті. Өзлеріні болса, батыр аялладек тұтышетті. Лекен, генералы құрбан бопты дек, біз тәрәп жаңды еңіліпті. Өлген ярланған жаңчыланың тізімліке арқа-арқыдын келіп етіпті дегендек кәп сөзлә, Джемджет Кочылада юшырын еқіп мүйірі ватадды. Кішілі о қабарләгі амалба ішенмәстікні ойлысымы, лекен жырақ еқіндікі адамләнің ұшыр беріш орны білән, командалық штабыға қабар оқыш үшін айғы үзілмей келіп атқалықыны көріп тұрышатты. Ола, яман қабарлә болсымы аңлысақ дейшетті. Топ-топ адамла поиз стансыда, поизді келген қабарләні ұққыш тәмәсіда тұрышатты. Ола, поштханыланың, дәрвасы тақақ гездханының алдыдылырдымы бар еді. Хәм мысала, әйран қалғыда қалды сүрілік, джимджет еді. Кәп сөз қылышмайтты. Арылап, қері бовайланың тітіреп тұрған ауазда, қабар бамы деп сорап құйышлары аңлынып қалатты. Оның жауабы күнді тәкрарынып тұрдыған, шымал тараптың келген телеграммаларда жаң давамны шуатыду дегендің башқы кеп еқкен деген кеп болады. Бұ кеп оланың ғазбіні әмәс, бәлкі сүкітлік кейпиятыны текімі күчейді веддәтті. Пиада вә пәйтуллады келішкен аялла топның сұртыды тұрышатты. Оланың қошынымы көпей ватадды. Қыстанчылықтыки ыссық, Вә путланың қатыр жәмсізілініп, ұрып тұрышладын көтірілген чаңла, әтрапның ауасыны қаттық бұзу әткен еді. Аялла кәп қылышмайтты. Әмі ұланың түріліп кеткен чырайлардың үнсіз бір ілтіжа әкіс етіп тұратты. Бұл қыл ілтіжа үнселіп жығылғандымы бәкірек жаранлық еді. Hörmetli radyo anlayıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattığımız. Yaktırıp anlayıcılar.

Eğer hoşunuzdan kessiniz, sizi Peter tağam öyge apırıp koysun. Mən bu yerden ayrılanmayım mən. Birer haber anlığı için müş yerde durum mən. Scarlett'ime ket gözmeyim mən. Scarlett'nin mu bu yerden ketküsü yok idi. Bu yerden ketip kalsa, Ashley'nin tuncu haberini anlayalmay kilişidin ensir etdi. Yok, Peti patama ölüp kalan təqdirdi mu, o bu yerden ketmeydi. Ashley hazır nədi du, bir yerde can kılıp atkandı, ya ki ölüp mü ketkendi. Nemili bolsun, bu yer onun xəbərini bilgili boladığan birdən bir yer. Şuna o bu yerdən ketməydi. Scarlett ətrafıqı köz silib çıxdı. Həmmisilə özünün dostları və xoşnları idi. Madi xanım 15 yaşlıq pilgi yülünüb bir çət turatdı. Şiləb sıqın qiyib qapdı. Ac sığıl meklorlamı tıştırəb durğan kalpıkları bilən çişlərini aran yipib turuşubdu. Elson xanım xuddi Spartakning onasidek g'adiyib turdi. Shundaqdimi uning cho'lib ketgan oppoq chashlaridan ko'nglining bioramligini beli og'lab oladdi. Fanni Elsonning chiroyi tatirib ketibdi. Merveter xanım paytonda Maybelning qo'lini olqiniga ilib jimjit o'tirdi. Maybelning amildar bo'lib qolganiga xeyli bo'lgan bo'lsa kerak. Yo'g'on chapong'i o'rilvog'ini bilanmi qo'sqi bilinib, ko'zga boshqacha ko'rinib turdi. Lois ananın kuşunu Pensilvaniyaya barmağan tursa, o nemidin nansıraydı xondu. Belkim, yonluq o pakar pidayı əsker şu turqıdır eçmantı turvatkan boz gerek. Bir çağda topnun sırtı davalğıp, aldı tərəbdən tar bir yol etçildi. Red Butler atlıq Peti Pat xinimnin paytonuğa qarap kelevat attı. Onunğa nədin kelgen çürət bu? Muşundaq çağda gazapınıp turgan adamlarının əsker kimi kimigen onu arğı eli bilip, kiyimlerini tatkışlap yeti vetişten qoxmağında qarab onun. Oyle de Scarlett. O yeqin kelgende onun kiyimlerini jırtıp jırtıp etkis kep ketti. Astıda at, üstüde appaq kostüm burulka, putıda parqırap turgan ötük, ağzıda tamaka. Özü şundaq məğurur, sağlam. Ashley və başqa jigitlər bolsa, jang meydanında yalan ayaq, bütün bədənini tər basqan, qorsaqları aş, aşqazan kesligi giriptar bolğan. Şunda qalatı turup, yəni şimallıqlar bilən jang qılıb atqan. Muşunda qayqvalda, o qandaqmı bu qiyapıtı bilən bu yerge kelişki jürət qılğandı? O asta kelib atatdı. Nurgun adam onu yevetgüdək qılıp qarışatdı. Qeyrila boş ısqırtıp qoyuşdı. Eşnimidin qoxmaydıgan Merveter xanım orındın səl qozğulub qoyub, ayan keş sodigar, dəb vaqırab qoydi. Onun tələpüzi bu gəpni teximi səd, teximi zəhərlik tüskü kürgüzüb qoydi. Amma Red Butler'nin pərvayı pələk. Şiləpsini beşdən ilib, Melaniya bilən Peti Pat xinimgi salam bərdi. Andın Scarlett'nin yenigi kilib, səl inişdədə boş avazda onunğa. Madi doktor ne, bizden kalbimiz doğrusudu nutuk söz eşki təklip kısınız kandak. O, bizden kalbimiz tuğumuz üstüdeki bir kütkabi uluğdur, dəb nutuk sözdesi bombamdı, dedi. Scarlett, o gəpsiz mün nervilere ciddilişib, nemi qılarını bilmək turatdı. Bu gəpni anlıqan dinkin, xuddi atçığı tutkan müşkdək kəynigi qayrılıb, onu qatlıq tıllıb etməkçi boğan edi. Anğıca, Butler qolı dışarət qılıb onu bastı. Her qaysınlağı bir işine dəb qoymaqçı mən, dedi o önlük sözlə. Baya mən iştapqı bağan, ölgən yardar boğallarının dəsəbki tizimliki kəpdi. Bu gəp bilən tən top işçidi piçir-piçir gəp başlanıb, adəmlə komandalıq iştapqı qarab menişqi təmşəldi. O yergi bağmanla, Butler igərdin səl kötürülüb durub toğladı. İsimlik işki gez xanıqı əvət berildi, hazır besilu atıdı, muş yerdə turub saxlısanla mı buludu? Kapitan Butler, Melaniya onu toğladı. Yaşqı tolğan közleri onunla təlmürüp turatdı. Bizgi xəbər bəgili kəginizgi rəhmət. İsimliklə qacalladı çaplına. Uzaqa bağmaydı o xanım. Gezdxanıq bir yervətkəngi 20 saat boldı. Bu işqi məsul ofisir çoxun bastırıp olubla elan qılıdı. Bu mısa xalq iştapqı beri oldu da. Əni qaran. Gezdxanının yan derisi eçilib, işçidən bir tutam qayğaz tutu alğan bir qol çıxdı. Onun da yenili besilip boğan isimlikle bar edi. Adamla jügürüp berip, kağazını bulaşkı başladı. Bazıla talışıp, o kağazlarını jırtıv etdi. Hem mesela tizimlikini körüp bir kışkı aldıraydı.
Ұйықтамай, мән өтіп алай, мән өтіп алай, деп толышып, алдығы меніш қаракет қалады. Атны түтіп тұрон. Батлер шундақ тәпла, атның бозисіні Петер тағығы ташлап беріп, топ іштегі қысты алды. Бір аздан кейін, қолыды бір нәчі вара қағыз қайтып келіп, бірсіні Меланияге берді. Қалғыныны атсыңыл Меклорлаға, Мади ханымға, Мерветер ханымға, Элсін ханымға өләштіріп берді. Чапсан болуң, Мелания! Скарлет тақатсызылынып, оныңғы тоғылады. Меланияның қолыры тітіріп кетіп атқашқа, қағаздегі қатланы еніқ көрәлмей тітілдап кетіп атады. Сіз оқыңа? Деді Мелания бош авазда Скарлетқа. Скарлет қағазны іліпла, авал W әрбі білән башылындыған ұсымлағы қарады. Нәдің башылындығанды? Ә, асты деген. Сәл тұтық бесіліп қапты, веті оқышқы башылады. Авазы тітіріп кетіп атады. Велкес, вен, зболун. Ах, Мелания, оның сыны бұның да юқкен, юқкен. Нен болдыңыз амма? Тұз қытсыны елін, амманын еліп тұрың, Мелания. Мелания қақланың алдыдылы жығылап кетті. Әм, Петти Патның бешін елігеш, құтыдың тұзыны еліп, бұрнының тегегі басты. Скарлет мұ, мұмайның бәдінні елігеш, ішчеді шат бір нақшығы тоғылашқы башлады. Айшли хайат кен, ярлынып мұ бақмапты. Немі деген яқши? О, аман сақылынып қапты. Немі деген? Шу аралықта, о, бірсінің бош еңірған авазын аңлап, қайрылып, Фәнни Элсінің бешіне апсының мәдісіге қойу ағалықыны көрді. Элсін ханымның не біз ләулірі медірлап кетіп атады. О, Харвикешке, қайтайлы, чапсан бол, деді. Скарлет ісімлікке тез көз жүгіртіп чықты. Оның да Хог Элсеннің ісімі йоқ еді. Демәк, Фәнінің жігіті алдын қысапты құрбан бопты да. Кішілі есташлық білән Элсен ханымның пәйтонығы жемжет тұрып, ел бөштіп бәрді. Арқыдылла, адысыңыл Меклорланың кичік пәйтоны маңды. Пәйтонны Файн хан қызай деген. Чырайы тамдек татырып кәткен еді. Хоппи хан қызның чырайы оның кеді мөпәттәр еді. Сыңлысының енеда көңлікінің етікіні мәккен тұту еліп олтыратты. Ишкелісі бірділі қиеріп кәткенде көрініп кәтті. Даллас оланың әң арзулық енісі, әм дүниады бірдің бір қиеріндіші еді. Әмді о өліп кәтті. Мелания, Мелания! Майбелінің авазы аңланды. О, нағайты қошал еді. Лени салам әткен, ашлимы шындақ, пәк қош болдым. Шу аралықта оның үстіге артып алған епенсе түшіп кетіп, помпайған қосқы шығып қалды. Мерветер ханымның мұ, Майбелінің мұ оның білән қары болмады. Мелания, қараң, Мади ханым бұныңға қараң, дарыс мұ? Мади ханым көңлікінің етікегі қарап бешіні саңғылтып тұратты. Бірсінің өзіні тоғылауатқалықыны аңлап бешіні көтірді. Ені да пел бар еді. Оның чырайыны көрген әр қандақ адам оныңғы немі боғалықыны дәрру түшін әтті. «Опа, опа!» деді пел бәкмі мүскен алда. Мади ханым бешіні көтіршіге көзлері Меланияның көзлері білән ұшырышып қалды. Әмді оныңға өтікінің лазымы қамыды. «Қәділік Мади ханым!» Мелания толап кетті. Вә шуан Петипат хенімні Скарлетқы тұтқызып, пәйттондың түшті де Доқтырның пәйтонығы қарап маңды. «Апа, еніңді мән бағу!» Пел, чырайы татырып кеткен апсығы тәсәлі берішке бар имканеті білән тіріші ватады. «Сән мақылды саңла, мән беріп, әмішімалық алвасыланы өлтіріп етіп келімен!» «Яқ!» Мади ханым оғлының білікегі мәккем есілі валды. «Пел, Мади, кәп қымаң!» Мелания пелгі бош авазды кеп қылғаш мәпеге чықып, Мади ханымның еніді олтырып, оны бағырғы басты. Анден пелгі деді. «Сіз ме кетіп құрбан болып кәсіңіз, очағды апыңыз қанда қылуды? Бұндақ кепні ішкенде қымман, бізді чапсан өйгі апырып қойын». Пел атының чулверіні қолығы алды. Шу аралықта Мелания Скарлет қытыды. «Аммамны сіз өйгі апырып қойып, анден дәру Мади ханымның өйгі берін. Капитан Батлер, Мади доқтырға хабар беріп қоя аласыз ма? О, доқтыр ханды еді». Пәйтон тәрәп-тәрәпке тарқап кетіп атқан адамларның ішіден шығып кетіп атады. О, адамларның бәзілері хошал еді.

0: Әмма көпчілікке қаттық зәрбіден кейін тихи әстіге келіп болышмаған. Тихи жаған ұйқып, орылырды қетіп тұрышатты.
1: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станцының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамы тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның «Әнсіз еллердеке назының» намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісіләң.

Скарлетт ғуа бесілған тізімнектін бешіне көтірмәй, тоныш белішләнің сымныры бамы ең тез-тез оқыды. Ашли саламет болған декен, башқылағы көңіл бөлгіз кеп қаған еді. Немі деген көп сымла бұ? Атланта білән Джорджия аз құрбан бәмепті. Неме? Лейтенант Калверт Рафорд? Рафорд? Үштім тұт, хейлі елла елгіргі бір күн Скарлетнің ядығы кәшті. Шу күн ішкісі қечіп кеткен. Кәшкіргенді қосқы етіп, әм қаранғудың құрқып, қайтып келішкен еді. Фонтайн Йосеф, тәңчі. О, меджәзі осалырақ балы болдыған. Құтыны салы еңілі еңгіген еді. Капитан Монро Лафайет. Лафайет Катлин Калверт білән той қылмақчы болған. Чайны мо ішчіріп болған еді. Бичары Катлин. Оныңға енісі білән той қылыдыған жігіті құрбан болып, қойшылап дәрт кепті. Әмідін Салинның әхвалы еғіркен. Чүнкі о, ақсы білән ердің айрылыпты. Әй, бұ немі деген қоқынышлық хәвәрлі? Скарлетнің айғыны оқышқы көзі етмеді. Шындақты мұ, петті патамының өзгі елініп тұрған бешіне, орындықның бір ергі еліп қойып, тізімнікіне давамлық оқышқы башлады. Әлбәтті, әлбәтті, үш елісінің ісімінің Тарлитон болышын атайын. Наборчик қаталышып, бір ісімні тәкрар тізіп қойған мұды? Яқ, онда қамас. Расылы шылайкен. Тарлитон Брент, лейтенант, Тарлитон Стуарт, корпорал, Тарлитон Томас, әскер. Бойт ұрыш башланған елілі өлген. Оның Виргинияның нәргі көмілгерлігіні біліп болмайды. Тарлитон айлесідікі жігітлерінің әмісі түгепті. Том білән қош кізәк ақыфқыла параңлы шишіні. Күлкі чақ-чақны яқшы көретті. Бойт тансыны яқшы ойнайды. Әрідәк атчық кеп қалатты. Әмді хазыр әмісі ең. Скарлетнің ісімнікнің ақырын оқуғысы кәмбай қалды. Яна башқы жігітләнің оның білән білі чоң болған, білі тансы ойнашқан, шоқлық қылып оны сөйу аған жігітләнің мұ ісімлері болышы мүмкін. Скарлетнің тазы бір жығылап, келіні бұғы аған төмір тұрнақланы азырақ босымы бөшті бәткісі кеп кетті. Мән сіз үшін бей аран болу ады мән Скарлет. О, бешіні көтіріп, рет батлеріні көрді. Скарлет, байатындың бері оның бұ ерділігін ұнтып қалған еді. Бұланың ішчеді сізнің мұ нұрғын достырыңыз бағу дәймен. О, бешіні лыңштып, аралы кеп қалды. Бізнің найеді ке әр бір айылды бірдің дегідек. Талитон айылысының әмі оғлы. Рет батлерінің чырайы бір қыл. Азырақ қайғу әкіс етіп тұратты. Көзлері де мәсқір күлгісі көрінмейді. Сімлік тек түгігіні ең, деді батлер. Бұ әмісі әмәс дәсләп кісі. Әті бұның дұмы ұзыны чықыды. Оның ауазы пәйтіндікілі аңлиялмығы дәк дәрежеде пәсләп кетті. Скарлетт, генералы мәғлуп болған ұқшайды. Құмандалық штабыдікілердің оны Марланд қияндырып кәмәкчі болышқалықларыны аңладым. Скарлетт қорқып кеткендік іштік оның қақарды. О, генералының еңіліп қалғындың әмәс, әті текімі көп ісімікнің чықыдығалықыдың қорқып кеткен еді. Әті. Скарлетт әтіні пәкетлі ойлап бақмаған. Ашлиның ісімінің тізімлікті еқлықыны көріпті қошал болып кеткен еді. Әті. О, өліп болған болса, оның хәбіріне әті аңламу? Бәлкім бір әптеден кейін аңлайдығанды. Рет, неміш қорыш болуды? Өз вақытыды шымалық лапыл чықырып, құлланы сетіп аған, екі біз о құлланы ұлағы бекағы беріп әткен болсақ, бұ ұрышмы

болмайды. Учакта кандай жакшы болот дейи. Мәсәлән, куллады эмес Скарлетт. Ул бер баһана. Хәхләр урышны яхшы көйгәшкә даим урыш булып торды. Урышны аяллар яхшы көймәгән белән әрләр яхшы күрде. Хәтта аялларны яхшы көйгәндеме бәкрәк яхшы күрешүде. У яны агызының бер бурҗыгыды күлеп койды. Чырайда җәдделек фақатлы юк иде. У бешедеки панама чылапсын илеп, бер нәчә кытым көтүрүп койды. Хәйр хош, мади докторның яныга барай. Балысының өлем хәбәрен уныңга мен йеткәсәм, мәсхир кылгандак иш булдыган булды. Ләкин у хәзер буны ис кыла алмайды. Бер нәчә көндән кин бер каһарманның курбан булганлык хәбәрен бер хаян кәсү дигәннең йеткәзгәнлеген уйлап, ачыгыды өзен куйдыган җай тапа алмай кылышы мөмкин. Скарлетт Петти ямыны өйгә әкелеп, татлы карактан азрак иш күзәткәндән кин карватка яткызып койды. Андан уныңга карашка пресси белән ашпаз аялны куып куйып, мади докторның өйгә маңды. Мади ханым оғлы пел белән үстәдә иде. Мелания уны йоклап кәгән хошынлар белән пәстә, Элсин ханым мади ханымга бәгән карлык киемне үзгәртип тиккәш параңлышып ултыратты. Өйнең ичене өздәре ясыган кара буякның пурқы бер аган иде. Ашханада мади ханымның бүтән киемләренә йоган бер казанга силеп каргы бояп ататты. Мади ханым азыр кандай кырак? Буш авазды сорды Скарлетт. Көзді бір темімі яш жоқ, деді Мелания. Аялланың көздің яш чықмасылық, қорқынышлық бір іш. Әрләнің жығылмай қандақ чыдайдығалықы ғайран мән. Бұму әрләнің аяллағы қарғанды ғайратлік, әм чыдамлық болғындым бос керек. Мади ханым Пенсильванияға өзім беріп, оғлымны іліп келімен дәу атуды. Мади доқтор, доқтор қандың айырланмайды да. Өз ялғыз бас қорқынышлық әмес мо? Немішкі пел бамайды? Уни өйдән чыгып кәсел әскерлеге кирип алды дип кокыды икән. Караң, еш кичик турып буйның игезлегене. Хәзер балаларны 16 яшьтәме әскерлеге эле берди. Кошлыла, доктор кәгәндән кийинки көрүнүшне көргис келмәй, бер-бирләп кошлышып чыгып кетишти. Мелания белән Скарлетла карлык кийим тикишип ялгыз калды. Меланияның көңле бузылып, көзләрдән аккан яш кылып аткан ишиги темип турып атты. Әмма көрінішті нағайты тәмкен еді. Урышның яны давамлышып, Ашлиның шу күлләдә өліп кетіш мүмкенлігі барлықы задылы қиялығы кірмейді. Скарлетт қорқыныш ішіде де Батлер байы деген гепні оныңғы ейтеш, яки хазырчы оныңдың ешірін тұтышны білмей ұлтыратты. Эсса өз хазыр тартып атқан азабы ішкеге бүлініп, сәл еңгілләп мұқалатты. Ақыр о тұғырлық тұнмаслық қарарығы келді. Әгәр Меланияга ашлыгы әҗәп мөкөңел билеп кетип атыдыгы дигәндә хыял кирип калса, ул чакта яхшы булмайды. Ашу көне һәр халыда Мелания белән Петипат үзләренең гымыдә ултырып, уның чырайдагы үзгәрешкә сәп салмады. Ула үн чыкмай йыгынышып кып утыратты. Бер чакта таладан бер аваз аңлынып, пәрдәнең ёчкыдан мади докторның аттан төшүп атканлыгы көрүнде. Уның мөрләре чыгып, биш саңгылап калган иде. Өсіп кеткен сақал бұрытлары худы ел бүгіштәк мәйдісті есіліп тұратты. О, өйгі кіріп, шіләпісі білән сомкісіні қойып қойды. Андын, о, ішкісіні жимжітілі сөйіп қойып, арғын бір халәді йоқырғы чықып кетті. Бір аздын кейін, пел пәс күчішді. Оның пұтлары білән қолыр орық, инчке, әм, ештімігі қолашмайдығандәк тұратты. Мелания білән Скарлетт, оны еніді олтырышқы шәрәт қылды. У тохтымай коридорны бойлап алдыгы кетти. Андын пәлемпәйді зуан сүрмәй бешіні чангаллап олтырды.

0: Мен таллан, мене. Сикот ішінділа тәсіқлінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқш көрмен, таз бір үгіріп, рәт нәйчу?
5: Веліз бітті маңа мән дәпіні меніп кетті мән. Маны бұл таш елді веліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраштыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқш көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәбдон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеген яқшы?
9: Ел бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
6: Ауа немедеген сап?
7: Еріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс ала елей.
10: Күл қыз бәк қалтышкен.
11: Қандақ дейсен?
10: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
12: Мән күл бәқтілік болыңла, пішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түні өгін малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күл.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметлік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық радио станцының қанун линиясы программысы. Мән

Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсылы. Оғырланған Абдымбіл қатна шадысы пайда қылса, Абдымбіл игісінің мұ жауапкарлықы боламды. О, өз алдығы кепек алтын кезіп, жәриманын рәт қылды. Ажырашқанда Туралғу Аммиви фонды қандақ бөлінуді. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Ярланған ақ боғыз бөкені өлтіріп, есіл ғызаланған кішіге жинайы жаза берілді. Әмдіқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

балалар бақчысыдегі бала сабақ ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықтың кім үстіге алуда? Алды білен бұл уақытқа дейін мысалын аңлап өтейлі. Ван Шаочаңның досты Ли Мэйчэнің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақчысыдан қойып бергенде, Джа-Джа сабақ іші Юэн-Юэн білен ойыншық талышып, ұрышып қалды. Бұны аңлаған оқытқышы келіп, оларды ажыртып өтіп, ойыншығын тартып алды. Лекин Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған фұрсаттан пайдаланып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярылып, он нәтчі іплық тік тұрды. Ли Мэйчэ Ван Шаочаңны іздеп келіп, қанундын мәслихат сорды. Андын Юэн-Юэннің ата-анасы білен балалар бақчысыны қошып, сот мәхкемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақчысыда жүз берген бұл хадисіде Джа-Джаның ярылышығы кім мәсул болды? Бұл оқушылардың көп ұшырайдыған жисмани зәхім хадисі. Бұндақ әхвал келіп шығыштығы сәбәп, асаслықы Юэн-Юэн балалар бақчысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа диққатсыз тұрғанда оны іштіріп, еқітіп етіп, оның егір ярынышын келтіріп шығарған. Әқтіліп қанун дәсторда, әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алудағылығы белгіленген. Шуңа Юэн-Юэннің ата-анасы бұл хадисенің жауапкарлығын үстіге алуды. Шуның білен бір вақытта, әқтіліп қанун дәсторда авалы қылынғучи жауапкарлығыны үстіге алыдыған әхвал белгіленген. Вәси шиниш сәбәбінің мәсулиетін башқаларға хавалы қылған болса, авалы қылынғучида хаталық болса, жауапкарлығыны үстіге алыш керек. Оқытқучи балалар ұрышып қалғанда уланы ажыртып қойыплы болды қылған. Бұныңдың көрілішкі болады ки, о кейін жүз бердіған ішіні әсла ойлап етелмеген. Диққат қылыш мәжбүриетін ада қылмай, Джа-Джаның ярылышыға сәбепші болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жазмен сәбәлдік ба. Бұл қытымқа адысы да жауапкарлығыны үстіге алыш керек. Балалар бақчысыда оқуш, тұрмыш кешіріш жарияныда зиян ұшырса, балалар бақчысы өзінің тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалығын іспатлап бере алса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алмысын болады. Лекин бұл дейлі мысалыда балалар бақчысы тәрбиелеш вә башқұрыш мәсулиетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балаларының соқшуатқалықыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш мадыларын тәдбіғылашқы болмайды. Жоңхуахалық жұмұриетінің хақтіліп қанун дәсторының 1188 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенле башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алуды. Вәсилік мәсулиетін ада қылған болса, оның оқуқ чықылыш жауапкарлығыны енехіл тішкі болуды. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенлердің мал мүлкі бала башқаларға зиян жеткізген болса, төлем хақыны өз мал мүлкінің берді. Yetmeyen kısmını vesisi töleydi. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1189. maddesi de Haktilep Herket İktidarı yokla, Haktilep Herket İktidarı çeklengelle başkılağı ziyan yetküzgen de vesisi vesilik hukukunu başkılağı havalı kılgan bulsa hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstü kalıdı. Havalı kılınğıcı da hatalık bulsa münasip cevapkarlıkını üstü kalıdı. Dep belgilengen. Әқтіліп қанун дәсторының 1199 мадысы да, Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, балалар бақчысы мәктеп яки башқы мағарып аппаратыды оқуатқан, тұрмыш кешіруатқан мезгілде жисмани зиянға ұшырса, шу балалар бақчысы мәктеп яки башқа мағарып аппараты оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алыш керек. Лекин тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалықын іспатлап бере алгендері оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алмайды деп белгіленген.

Әсүйінік тұсыла программымызды алмышы батуды аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт анының мехірлік сүйіші вә дадының ұллық пәпіләшілірді. Мұхаббәт ашықның мәшқуға чын көңілдің соғыққыған әттіргілідір. Мұхаббәт достық дәріхе, мұхаббәт бір-біріне түшініш вә қоллаштыр. Мұхаббәт башқылағы кәңчілік қылыш вә ұла үшін ата қылыштыр. Мұхаббәт асмандекі мәңгі патмас құяштыр. Мұхаббәт илхамның бұлығыдыр. Мұхаббәт көңіл ярысыны давалайдыған қасиетлік дұры. Мұхаббәт ұ түн кечеді кішам, қақыртандекі бағар. Мұхаббәт бір тал ач құч, ұ арқылық қалып ішкіңізді ачалайсыз, әм тақи алайсыз. Әлбәтті, мұхаббәт ене чәксіз кеткен яйлақ. Ұядын қанғучы ғозыр ала алайсыз. Енемісе, нөветікі дәмлерімізді мұ ғозыр алайлы, мәрхәмәт.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

ұпсызлік әсілі әлеріні кіргіз үшіне, шу жайының өз алдығы тарақи қылыш талышының орынығы дәстішке болмайды. Еуропа Итпақи Комитетінің Қалқара Хамрақлық Мұнасуветі ішлеріғі мәсул әзасы Йосиф Шигра мұндақтыды. Еуропа Итпақи өзінің дүния дәрвазасы планы арқылық, әрқайсы тәрәплерінің қатнаш, транспорт, рақамлық техника, халқылық хам материал вә ілми тәткеқат қатарлық сахаларда шымали құтыпқа мәбләғсілі салмықыны ашырып, әр бір әркетнің шымали құтып мәхәлісіге пайды еліп келешіге капалатлық қылышына өмет қылыды. Канаданың дипломатия министрі Анита Анант мұндақтыды. Шымали құтып ашқұшлық қан байлығы. Энергия, қатнаш қатарлық жәетлерді ғайет зор ешірін күшке еге. Леген мұхими, ерлі кішіләні нәпке еріштіріш керек. Трамп ұзақтың бұян, ер шары келіматының іліп кетішіні бір мәйден алдамчылық деп қарап келді. О, ішкі қытымлық зонтонлық вәзепсіні өтәш мұддеті ішчеді, Американың келімат өзгөрішігі тақабыл тұрш тұғырсыды ки, Париж келішімідін чекініп чықалықыны жақарлады. Келімат өзгөрішіге қандық тақабыл тұрш, Америка білен оның іттіпақташылары отырсыды ки, ұқтылап әң рушен болған қаралмыланың бірі боп қалды. Бұл қытымқы иығында, Еуропа дөләтлері келімат өзгөрішігі тақабыл тұрш вә мұхитіні түзәшіне шымали құтып ішлерді алдыңғы орынғы қойып, келіматның іліп кетіші, мәңгілік тоң тұпырақның еріші, деңіз океанны қоғдаш қатарлық мәселелерге нұқтылық көңіл бөлді. Егеде келімат өзгөрші білен әрбей тәхтетінің қайсы кішіні текімі әндешігі салыду деген суал соралғанда алдың қысыны таллап, келімат өзгөрші ерлі кішілінің тұрмыш ұсылыны өзгерті ватыду дейді. Канаданың дипломатия министрі Анант мұндақтады. Деңіз мұзының азиеші вә мәңгілік тоң тұпырақның еріші, шымали құтыпның экология системісі, ашлық бейхәтәрлікі вә ахалыларының тұрмышығы тәсір көрсетмекті. Келіматның түзәшіні, әрбей қауіпсізлік, ұқтысады тәрәқиятылан бір қатарда шымали құтыптіке үш жон қаралма қылыш керек. Еуропа Итпақи Комитетінің әзасы Шигла келімат өзгөрішігі тақабыл тұрыш, яныла Еуропа Итпақының шымали құтып стратегиесідегі ядуролық іш ішкәлікіні. Еуропа Итпақи қанат яйдырған шымали құтыпқа алақыдар әр бір әркетті мұйыт асырашының ойлышыш дайырысығы кіргізуш керекілігіні еніқ бүлдірді. Бұның ұсылеш тұрғанда, Америка байлық ечеш вә соды қатнаш мәнпәетіге текімі көңіл бөлді. Келімат өзгіріші қаралмысыға әхмиет беріші көрінәрлік етәрсіз болды. Альяск штатының башлықы Дон Леви иғын мәзгілі де өзінің Ақсарай білен болған алақысының энергия, мұдапия ішілері вә ұл әслихәлерге текімі көп четілі дығалықыны. Келімат мәселесігі четілі дығалырының неспәтін аз ішкәлікіні етті. Жауылың мұндақтап көрсетті. Трамп 2025-й елі Ақсарайға қайтып келгенден кейін Америка Париж келішімідін яны чекініп чықып, іттіпақташылары білен болған келімат сиясты жәхәттікі ұқтылапны чонқырлаштырды. Америка үкіметі келімат әмкарлықыны алдыңғы орынғы қойыш дәрежесіні төвәлітіп, келімат темісі асасыда ілгірі сүрліп атқан шымали құтыпны көп тәрәплік түзәш вә пән тәткеқат әмкарлықыға давамлық зәрбі берді.

0: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқарларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
2: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қайнатыки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған жағды ки қасымымны әсләймен.
4: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікінің аңлы қоғдат, аятының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.

0: Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда жидахат білен үздініп атқан, үздініш дауамыда алғы үлгірләу атқан радиоан ұғычыла. Мүші вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенге.
1: Өрмәтік радиоан ұғычыла. Біз бүгіндің башлап, Ши Цзиньпин дөләтіні идары қылыш тоғырысы да намлы китапның 4-нчі томына анықтыңыз.
0: Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 1-нчі күні Джонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбрікләш жиынында қылған сөзін алдымыз.

Достым, әлкім ядыңызды болсы керек, біз түнігінгі радио жорлы программызда Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намлық хикайысының алдын қысын аңлатқандық. Сылалы оны толымы яқшы көретті. Хәтта о, қызмет алдырашылығы сәбәплік Сылалының телефоны аламысымы көңілі ерін болып қидап қалатты. Герчі оның әм іште Сылалының райығы бақысы болсымы, әмі көпінші вақытта шарайыт оныңға яр бәмәйтті. Ішкейлен бұл қыл тұрмышқы қатимі беріш үшін той қылышқы бүтішді. Әмі о, кеселчан апысыны давалатмыса, үйінің қарыздарының қайтырмысы болмайды. Герчі Сылалы бұлағы пәрва қымайдығалықыны итқан болсымы, оның Сылалыны бұндақлық орыгіл ағысы ек еді. Ондақта оланың той іші қандақ болдығанды. Бұл бір жүплі мәңгі білі болалам. Бұның қызықсыңыз, бейқтыңыз дағамлық бүгінгі радио жорлы программызғы орлаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намлық хикайысының дауамынды болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез халық радио станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журнал программасы орналастырылған Тұрғын Мечетінің «Мен сөйген дүния» намлық екі айсы да болсын.

دولت تلغى پیشق بوغنم اچن بزگی مناسبتیک بولمنی سوراب یورب آخر تاپدم. اپامنی بالنسک اورنلاشتورب امدی اوف دیگنده شانخاینین کشلیک تورمیشی باشلانغان ایدی. بالدور خبر قیلیپ قویغاشقا اینیم ازمتجان کشلی دوکتورخانغا یتیپ گلدی. بز خوشال خورام جم بولدوق. مونداقچه ایتقاندا شانخایدا بیر آیلی کیشیلرنینگ جم بولوشیمیزنی ایلگیری اویلاپ باقمغان ایدیم. اینیمنی کویگن اپامنینگ خوشاللیقی هسلاب آشتی. Мошу хошалық илікіде о өзінің кесіліні ұнтылы кеткен еді. Пәкәт, докторла давалашыны башлығандыла, о андын өзінің докторханды икәлігіні есігі іліп, бізге қарап татлықыны көліп көйді. Біздің көңіліміз му жайығы түшді. Шу жағда, инім білән кейін қадамны мәсләттішіге башылдық. Оқшын қандағырақ, дедім, біз көрішіп, ал сорышып оған дейін кейін. Яқшы, деді о. Әгер әтеген ақшамлады докторханығы келіп апамы қарасаң, оқшыңы тәсір етіп қаламы? Яқай, әр күні дәрістің күшпі кәсен болуды. Мектеплен докторханың арлықымы еқін. Әмісі апамның ішіні саңытап шүрдім. Чатақ йоқ, қатыр жән бол ақа. Шында қылып, апамның даваныш жәріяндегі ішлерінімі орынлаштырып, көңілім қатыр жән болып қалды. Тәлімізге инімнің Шанхайды оқып қалғаны. Оның сіз му, докторхандеке сестра қызла қызметті бәк әстайлы ішлейді кен. Кеселінің алдын асасын мұшы сестра қызла қабар алады кен. Қайтышының алдың күні кәжді, ені мені Шанхай шәрінің айландырышқы іліп чықты. Бұ шәрінің тарақиятыны сөз білін ішбарләшке хақиқатан ажызлы қылаттым. Біз метро таксилағы олдырып, нәч сат айландық. Ақырқы кеце докторханды апам қамырақ болдым. Әтісәрді үйіртқы қарап меңісім керек еді. Нәтші күнләдің бері шүнчі алдыраш жүргенімге қарамай, көзімге еч ойқы келдігіндек әмәс еді. Нәгіл қарсам, сіздің сымайыңыз көз алдымды намайын болады. Худді, айрылғынымызғы нәтші ай болғандек, күшілік бір сиғыныш үйіркенің ләрсеге салады. Бұ үш күнде нәтші қитім сізге телефон қылдым. Әр қитімда сіздің телефонны қойғыңыз келмейді. Дайдыған кәплеріміз мұ түгім әйтті. Авазыңызды аңылған хаман күшілік бір хаяжан елкегі алатты. Авазымның бошқыны тітіріп атқалықыны біліп тұраттым. Телефондың сіздің тынықыңыз орлы ватқандек бір қыл тойғу қалбімдегі сиғынышыны текімі күчейтіп етті. Мұш үш күн ішчі де мұхабәтнің сихри күчіге өзімі хайран қалдым. Немісіні дәй. Енімді сіз болмысыңыз, өзімнің худди бүтін дүниеді тәнха қалғанда кес қылды екен мен зылалы.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радиостансының радио жорны программысы. Мән риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіттіңіз, бүгінгі радио жорны программысы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намлық хикаясы да болсын.

апамны Шанхайда қалдырып, юртқа қарап маңдым. Елім о, көзім арқымды еді. Доктор менің қатыр жән болышымны етқан болсымы, лекен давалны жәрянда апамды біра өзгіріш болып қаламу деп, көңілім дәккі-дөкеді еді. Айырплан үчістің бұрын сізге телефон қалып әткендім. Юртқа келіп аэродромдың чықшымға алдымғы жүгіріп келдіңіз. Аэродромға кәмәсікті ғырсыда сізге қайты-қайты табылыған едім. Бірақ сіз еніні менің кепімні аңламай алдымғы чықыпсіз. Келіпла бойнымдың құчақлап бағырыңызғы бастыңыз. Етліріңіз демықымғы ұрлышы хаман ажайып шерін бір тойғы мені елгеге алды. Мұхабәтлік сейғынышның чоғылырыда өзімні асты-асты еріп кетіп атқанда кес қалдым. Еліміздің өтіп кетіп атқан жолаушылар бізге әвәс білін қарап қойышты. Бір хаза шында қаяжан елге тұрғандан кейін қолларымызды бошаттық. Яқ, қолла бойындың пәске сиырлыған білін бармақла қайтыдан кірәләшті. Біз қолтықлы үш меніп такси тоқташ орнығы бадық. Шәр іші кіргенден кейін сіз менің онымығынымғы қоймай тамақханыға іліп бадыңыз. Растымны есім, бұл нәтші күн ішіне сық басқы дәкімі тамақ емеген едім. Ішкіміз ғозырынып ұлдырып тамақ едіқ. Әрас, баяттың бері сізіні көйген қошалықымда әмін ұнтыпты мән. Дедіңіз, әмділ еғізіңізі апағын қошымын дәрхал қойым. Апыңыздың давалыныш әхвалы қандағырақ. Әнім деген білән чоң шәр башқышы болады екен. Дедім ғаячан елгеді. Доқтырханның давалаш әсләлері ілғар болып қанмай, доқтыр сестраларығы жә шындақ сапалық қайды ұсылық кен. Нәтчі сатын ішіде балынысық еліш рәсмиеттеріні бейжіріп, мәсул доқтырлабылан көрішіп, паранышып чықтым. Оланың беймарлағы тұтқан муамылысымы шындақ яқшы кен. Беймарланың алдын асасын сестралы қамар алды кен. Шындақты му, енім дәрістің түшкенден кен апам қарайдыған болды. Ә, яқшы оптығы. Еніңіздің оқышқандығырақ кетіп етіпті. Яқшы кен. Әмді қатыр жән болған сіз? Сіз шындақтап, көздерімге мәнілік қарап қойдыңыз. Мән му, неме демекте болғалықыңызды дәрхалы ес қалдым. Той қылып, әр күн ішкіміз білі өссәк неме деген яқшыды, ә? Бұл әлбәтті менің му арзуым еді. Сізге вәді берей, дедім ғая жән білін. Апам давалынып қайтып кесіла, той таярлығыны башлаймын. Сіз татлық күліп, яге қарып алдыңыз. Бірденден кейін бешіңізді көтіріп, хиджиллік аралаш кеп башылдыңыз. Башқыша түшініп қалмаған сіз? Неміндейсіз? Дедім, мәқсітіңізді түшінемей. Той қылышқы алдыратты деп жо? Яқай? Бұл әр ішкіміздің арзусы тұрса, қайсы бір оғыл бала той ішігі алдырмасын? Түшінгеніңізге рахмет. Сізгім рахмет. Сіз неміш қырахмет дейсіз? Маң ата қыған мұхабетіңізге. Білсіңізді болдығы. Тамақтен кейін көл бойды айландық. Бір жағда сіз сағатыңызге қарап, мені алдыртышқы башылдыңыз. Қайтайлы, бүгін болдырақ арамейлі. Әт ішқы бамысыңыз болмайды. Тегі болдырғы? Нәч күндің бері бәк чарчап кеттіңіз. Әмде сізді ені чарчасын болмайды. Хаяжан елкеде ішкі алқыныңызны үзімге сүргідім. Сақаларым өсіп қалған еді. Қолыңызды ағыртып әттім му? Яқ, бір қыл ғозырлық белінді. Елгерге вақытлада кәшлігі айынып қасақ, апамдың әнсіріп балдыр қайтышқы алдыра еттім. Сіз қайтқыңыз кеммей, мәндің қапы болаттыңыз. Бүгінгі райышлығыңызды көріп, сізге болған амырақлығым тегімі күчейді. Әсілді, сіз мұ ішіп құды кәнсіз? Пәкәт, мәндің айлығыңыз кеммей жұндаққып дікенсіз. Маңы болған күштік мұхабеттіңіз үчін, көңілімді ені бір қетім сізге рахметімді білдірдім.

Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, жұңха милетінің аяты, күчі вә өміді.

Дело аркылык канунун түшөндүрүш. Канун мадыланы жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио алуучулар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Оғырланған Абдымбіл қатнаш адысы пайда қылса, Абдымбіл егісінің мұ жауапкарлықы боламды. О, өз алдығы кепек алтын кезіп, жәриманын рәт қылды. Ажырашқанда тұралғы аммеви фонды қандақ бөлінуді. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Ярланған ақ боғыз бөкені өлтіріп, есіл ғызаланған кішіге жинайы жаза берілді. Әмдіктіңіз, бүгінгі программамыздың тәпсілі мәзмұнлары болсын.

بالالا باغچسی دیکی بالاس هواختیشینی یارلاندروب کویسا جوابکارلیقنی کیم اوستیگه آلیدی؟ آلدی بیلن بو وقتیکی دیلو مثالنی آنلاپ اوتایلی. وان شاوچانگنینگ دوستی لی میچینینگ جاجا اسیملیک بیر قیز بولوب، بیر کونی بالالا باغچسیدن قویوب برگنده جاجا هواختیشی یوان یوان بیلن اویونچوق تالیشیپ وروشوپ قالدی. بونی آنلاغان اوقوتقوچیسی کلیپ اولارنی آجیرتیویتیپ اویونچوقنی تارتیپ آلدی. لیکن یوان یوان جاجا دیققت قیلمغان فرصتدن پایدالانیپ اونی کوچیپ ایشتیریوتدی. نتیجیده جاجانینگ بیشی یارلانیپ 10 نچه ییپلیق تیکتیردی. لی میچی وان شاوچانگنینگ ایزدیپ کلیپ قانوندن مسلحت سوردی. Андын Юэньюэннің ата-анасы білен балалар бағдысыны қошып, сот мәккемісіге дәва қылды. Ондақта балалар бағдысы дүйіз берген бұ хадысы де Джа-Джаның ярынышығы кім мәсул болуды. Бұ оқуғычыланың көп үшірейдіған жисмани зәхім хадысы. Бұндақ әквал келіп чықшыдық сәвәп, асаслықы Юэньюэн балалар бағдысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа дегәсіз тұрғанда оны іштіріп, еқтіп, оның еғір ярынышыны келтіріп шығарған. Әқтіліп қанын дәсторда, әқтіліп әркет ұқтыдары йоқла, башқылаға зиян еткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсісі үстігі алыда алықы бәлгіленген. Шуңа Юэньюэннің атанысы бұ хадысының жауапкарлықыны үстігі алыды. Шуның білен бір вақытта, әқтіліп қанын дәсторда, авалы қылынғычы жауапкарлықыны үстігі алыдыған әквал бәлгіленген. Вәсі шініш сәуәбідің мәсуліетіні башқылаға авалы қылған болса, Авалы қылынғучыда қаталық болса, жауапкарлықны үстіге деші керек. Оқытқучы балыла ұрышып қалғанда, ұланы ажыртып қойыплы болды қылған. Бұныңдың көрігілішқы болады ке, ұғы кейін үзбердіған ішіні әсіла ойлап етәлмеген. Деққат қылыш мәжбүретіні ада қылмай, Джа-Джаның ярынышыға сәуіпчі болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жәзмен сәвәлдік ба. Бұ қетімқа адысы да жауапкарлықны үстіге деші керек. Балалар бағдысыды оқош, тұрмыш кәчіріш жәрианында зиян ұшырса, балалар бағдысы өзінің тәрбиелеш башқұрыш мәсулетіні ада қылғалықыны ұспатлап бері әлісе, оқуқ чықырыш жауапкарлықыны үстігі алмысын болуды. Лекен, бұ дейлі мысалыда балалар бағдысы тәрбиелеш вә башқұрыш мәсулетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балаларның соқшуатқалықыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш маддаларын тәтбиқлашқа болмайды. Жоңхуа халық жумһуриетінің хақтілеп қанун дәсторының 1188 маддасы да мұндақ бәлгіленген. Хақтілеп әрекет иқтидары йоқла, хақтілеп әрекет иқтидары чекленгенлер башқаларға зиян еткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсісі үстіге алады. Вәсі вәсілік мәсулиетін ада қылған болса, Оның оқуқ чықылыш жауапкарлықыны енехіл тішкі болуды. Әқтіліп әрекет иқтидары йоқла, әқтіліп әрекет иқтидары чекленгенлердің мал-мүлкі бала башқылағы зиян еткізген болса, төлем хақыны өз мал-мүлкінің берді. Етмеген қысмыны вәсісі төлейді. Жоңхуа халық жумһуриетінің әқтіліп қанун дәсторының 1189 маддасы да Әқтіліп әрекет иқтидары йоқла, әқтіліп әрекет иқтидары чекленгенлер башқаларға зиян еткізгенде, вәсісі вәсілік оқуқыны башқаларға хавалы қылған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсісі үстіге алады. Хавалы қылынғычыда хаталық болса, мұнасып жауапкарлығыны үстіге алады, деп белгіленген. Әқтіліп қанун дәсторының 1199 маддасы да Әқтіліп әрекет иқтидары йоқла, балалар бақчысы мәктеп яки башқа мағарып аппаратыды оқуатқан, тұрмыш кәчіруатқан мәзгілде жисмани зиян ұшырса, шу балалар бақчысы мәктеп яки башқа мағарып аппараты оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге деші керек. Лекен тәрбиелеш башқұрыш мәсулиетіні ада қылғалықыны ұспатлап бері әлігелері оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмайды деп белгіленген.

Әсүйінік тұсыла программымызды алмышып атуду, аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббет деген неме? Мұхаббет анының мехірлік сүйіші вә дадының ұзлық пәпіләшілердір. Мұхаббет ашықның мәшқуға чин көңілдің соғыққыған әттіргілідір. Мұхаббет достық дәріхе, мұхаббет бір-біріне түшініш вә қоллаштыр. Мұхаббет башқылағы кәңчілік қылыш вә ұла үшін ата қылыштыр. Мұхаббет асмандегі мәңгі патма.

Әсемлік тұрсыла программымызды алмышы батуду. Біз чоңларымыздың тәрбия көйген балыкен жұмы деген кепләні көпірек аңлап қалымыз. Онда қоса, біздің нәзіріміздікі шу тәрбия көйген кіші зады қандақ болуды. Тәрбия көйген кішілерінің аламетлері төвендікі дек болуды кен. Біріншіден, вақыт қырайы қылыды кен. Мәйлі иығын яки ұчырышқы басуын тәрбия көйген адам чоқым вақыт қырайы қылуды. Ула қастан кечікмісі мұ, бірақ кечкіп келішінің балдыр кегелі үшін өрмәсізлік екелікіні біледі. Ішкіншіден, тәрбия көйген адамның геп сөзі жайды болуды. Тәрбия көйген кіші әзелдің башқыланың гепіні бөліп әтмейді. Башқыланың гепіні ақырғыч аңлап болған дейін, андың қарыштырапның гепіні толықлайды, яки өзінің қаршын отырып қойды. Үшіншіден, мұлайым болуды. Башқыла білен сөзі шиватқанда, аман қарыштырап күзініп, зекніні еріп, әстайдылық нихбадылайды ке, әргіз мұ башқышланы қылып, қарыштырапның сөзігі пәрва қымыған халты нихбадылмайды. Сөзлердің сәмимелікні білдірді. Муамелді иғыр бесіп болып, юқыр авазды сөзләштің сақылынады. Кішіні қайыл қыларлық сөзләйді. Бәшіншіден сөзләш мағартығы әхмиет берді. Башқыланың қарашылырғы қошылмыса, яки құбыл қымыса, әргіз мұ дәрхал құрық кеп деп рәдия бәмейді, бәлкі қарыш тарапның қарашылырғы үрмет қылыды. Пікіріні әмілі мисалла арқылық дәлілләйді. Олтыншіден ләузіді тұрды. Мәйлі қанда қиыншылық қыдуш кәсі мұ, әвәдісіге әмәл қылып, әмілі әркет арқылық әмәл қашырды. Еттіншіден башқылағы көңіл бөлуді. Мәйлі қандақ вақыт, яки қандақ орынды болсын, балыла, аялла, яки чоңлағы күйініп, ұланың халдың хәбәр алуды. Сәккізіншіден, кен қорсақ болуды, мәрдана болуды. Кішік ішіланы деп, дос бұрадарлары вә қызметташтары білен қызырышып қалмайды. Тоққызыншіден, естташлық тұйғысы күштік болуды. Башқыла мәлім көңілсіздіклер күшірғанда, қандақ қылуды, естташлық қылуды, күшінің етіште ярдан берді. Біз азыр балаланы оқытып атымыз, тәрбиелеп атымыз. Мәқсәт неме? Мәқсәт әргіз ұланы алым қылыш үшін емес. Якумыса, әргіз ұланы мәлім бір іш орнығы игі қыпла. Болды қылыш үшін емес. Мәқсәт неме? Мәқсәт әқиқи адам болыш. Әхлақ арқылық тәрбиеленген. Мән юқырды қайтып өткен шу хислетләргә, фәзилетләргә лайык бер адам кып yetiştirip чыгышын ибарат. Без маарифның мәхсәтен тугры төшәнгә вакытымызда ва балаларны моны мошы адат буйыш тәрбиелегә вакытымызда балалар аның динкен безнең ойлыгымызда шундый ярамлык, әхлаклы, билимлек булып yetişип чыгыды. Унда булса, сезнең күңел арамыгызга бер нәкъ сүнемез. Әни шу сөемлек аңлаучыларыбыз өчен күйләребездә дәвам кылабыз. Яхшы көңел эшләп.

болғанда ішкіпті 15-тің 3 миллиграммғычы болған мақтардың ешіп кетмәсілік керек. Мәсілән, бәді ұйғырлығы 40 килограмм келдіған балыла вә яш өсмірләң нисбәті айтқанда, кофеиннің қобыл қылнышы 100 миллиграммдың 120 миллиграммғычы болып, тәхминен бір стакан қақвәгі тоғыр келді. Әлбәтті, әң яқсы, ішмегені яқсы. Бұның сәбәбі өсіп етіліш мәзгілді тұрватқан балаларының кофеин мадда алмаштырыш ықтидары құрамығы еткәнләрнекідің ажыз болды. Бұл ұйқығы тәсір көрсіпілі қалмай ена, бәдәннің етілшігі тәсір көрсіпілі. Джунго балала яш өсімірлі үшақ емәклік қолланмысы 2018-дімі мұндақ дейілген. Тәркібіде кофеин тәркібі бар емәкілі балаларының чоңменісінің етіліші вә ықтидарға сәлбей тәсір көрсіпілі. Жоға 12 яш вә оныңдың төбән балаларының кофеин қобыл қылышыны тосыш керек. Қайнақ чай, қақва қатарлық тәркебіде кофеин болған ішімдікілерін ішмәсі керек. Глаукома беймарлары. Тәдқиқатларының мәлім болышыча, қақва тәркебідегі кофеин глаукома беймарларының көз бесімінің бенормал ешіп кетішіні кәлтіріп чықырдыған болып, глаукоманың тарақиятырекі қатарлік амыл есапландыген. Көз бесімі өрләп кәсса, көріш нервісі зақмыланды вә көріш ықтидары зиян ұшырайды. Егір болғанда көрмәсілікні кәлтіріп чықыршы мүмкін. Шоға, глаукома беймарлары күнділік тұрмышта қақвәгі оқшаш тәркебіде кофеин болған ішімдіклеріні ішмәсілікі, бұ арқылық көз бесімінің өрләп кетіші вә дауалғышының көзге енімі зиян еткізішінің сақылышы керек.

0: энергия сарпиятты ілгергіден көп ешіп тұрған болуды. Мускул мұқтары күч ешіп, зихни күч чидамчаллыға ашуды. Тоғыры озықлыныш, ілмейчіні қыш біздің мускул мұқтарымызна ашуруды. Бәден иғырлықымыз тихі төвәлімеген тақтырдымы, лекен үстінкі білек білен ішкі башлық мускулы, қорсақ мускулы, дүмбі мускулының тәдірежі намайын бұл іші сағлам орқылаш нәтейтісінің өзліксіз мүстәккемлердің атқалығыдан дерек береді. Көпчілік өзінің мускул мұқтарының өзгершіні бейбасты көрәлейді, есқыл алайды. Шындақлы күнділік паалиет жәрияны да өзінің мускул күчінің ашқалығын еніқ есқыл алайды. Зихни күчі вә чидамчалықының яқшылынышы мұ сағлам орқылаш нәтейтісі білен мұнасиәтлік. Тәтқиқатлардың байқылышча, бәдән иғырлығыны контрол қылыш әрекетке болған чидамчалығыны көрінәрлік яқшылап, жисмани күшіні ашырыш білен мас тәсірді болу деген. Шындақла мас үнім пайда қылы деген. Әксіше, яқшы болған зихни күш вә чидамчалық біздің тегімі сағлам болған емек, ішмек вә тегімі қануниетлік болған әрекет планыды чың тұрып, бәдән иғырлығымызды азайтыш үнімін еніме өстіріп, мүкеммел болған епі қалқыны ішқа ашырышымызға ярдан бері деген.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: izeli.
1: Cahanlayınıgı? Künde anlatımız.
2: Anlaşık tıdari tövelleş, diabet kesilgi kırptar buluş, börekte mesle görülüş. Qarmaqqa yaşlar bilen kılcı alaqısı yoxta göründüğün bu işler, hazır yaşlarga astasta yıkılışıp, ulanın salametlikini ziyan uçuratmaqta. Bunun qarta, alaqıdır mütəxəssislərinin etişçe, yaşlarının sağlamlıqını oğurlap ketkini, əmeliyette nacar turmuş adıçken. Uzun vaqt tınşıqışta qaş yaşlarının anlaşıqtıdarını təsir uçuratmaqta. Aldıngı bir mezgilde kulukum qoğuldab, anlaşıqtıdarım acizlap, bəzde kulukum ağırp maqağaşqa doktorxanıgı berip təkşürttüm. Кейін доктор маңа отыр құлақ ялығы ғырттар болғалықымны. Әгер де қатқымсам, бұның денкен аңлаш ықтыдарым ғымы тәсір етідіғалықын етті. 26 яшлық Жаңшау өзінің яштырыпла құлықы еғір болып қалдығалықыны ойлапын бақмаған еді. Әмілетті Жаңшауының құлықыдан чатақ чықшы оның тұрмыш адеті білән зеч мұнасыватлик. Жаңшау музыка аңлашын яқшы көрді. Мәйлі көч автобусы, метро, чон көча, чинықш өйлерді болсын, о тыңшығыш тақап музыка аңлайды. Радио аңлайды, видео көрді, ойын ойнайды. Дәл мұшқыл адет оның құлықыны қаттық сынақыды жар қылған. Екін қиылардың бұян аңлашықтыдары тосалық оқушырған беймарлар яшылышқа қарап езіленді. Амбулатория беймарлары ішінде тәхминен 20% аңлашықтыдары тосалық оқушырған беймарларының әмісі яшылар. Сәбәбіні, тәпсілі сүріштірсек шуны байқаймыз ке, оларының көпіншісті тыңшығышны ұзақ мұддат намуапы қышылтыш адыты бар. Оның үстіге ұшылтыш вақты бәк ұзын, авазы бәк чоң бұлыш қатарлық мәселелер мұн мәлгіп. Шиджаджан шәрлік халық докторханси, құлақ, бұрын, йотқыншақ, баш, бойын, ташқы кеселіклер бөлімінің мұдыры, Джунго давалай сақтығын сақлаш халықара алмаштырушны ілгірі сүріш жәмейді, құлақ ішкі кеселіклері шөбі жәмейдінің әзасы Шау Юнглянг мұндақты дейді. Uzun vaqt, yaqin aralıq, yuqori desibellik ovoz ichki quloqdagi tik hujayralarni charchitib, anglash iqtidorini vaqtliq ziyon uchirdi. Mushundaq ketaversa, sezgi hujayralar va quloqning boshqa qurilmasiga mangulik ziyon yetkazib, shovqin xarakterlik qasliq yoki yoshirin anglash iqtidorini ziyon uchirdi. Bu xil ziyon yuz bergan aman keyingi yondirg'uli bo'lmaydi. Uningdan boshqa, tinchlikni uzun muddat taqiganda, quloq yo'li terisi sezgir ishlatuvchilarda quloq siqilish, quloq to'sliq qilish qatorliq ahvollar ko'rildi. Hatta ölümtemretke ya ki yallığınışını keltirip çıkırdı. Şau Yongliang mundaq təklif verdi. Kündülük durmuşta tınşıqış taqığanda tınşıqışının avazını kontrol kılışka diqat kılış. Umumi avazının 60%-dən eşip ketmeslik. Yana varanchurun muhitta tınşıqış işiltiştin saxılmış gerek. Onundan başqa tınşıqış taqaş vaxtını azaytışka diqat kılış gerek. Her qitim taqaş vaxtını 30 minuttan 45 minut kışı kontrol kılış gerek. Bazı kişiler pat-pat ya ki uzun vaqt tınşıqış işiltip telefonu paranışıdı. Бұның нерві характерлік қасықны келтіріп шықырыш қайпы бар. Бір кетім телефон ұрғанда әң яқсы 3 минуттың ішіп кетмәсігі керек. Навада шырайт ербәсі тұрып кісіз телефон ішіләткенде құлақы болған зейіні әң кичік болуды. Бұныңдың башқа, мұқпырның байқышча азыр нұрғын яшта құлақ қолаш адыты бар ішкен. Шыны біліш керек ке, құлақны көп қолаш құлақ сұртыды ке құлақ елға асалы зиян еткізуді. Бұмы яшланың аңлашықтыдарыны зиян ұшыртыдыған сәбәплерінің бірі. Адаты көпчілік өзінің

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун мадыланы жаллық ұчқы іш беріш. Өрметлік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Стансының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмулары құлақ салғайсылы. Оғырланған Абдымбіл қатна шадысы пайда қылса, Абдымбіл игісінің мұ жауапкарлықы боламды. О, өз алдығы кепек алтын кезіп, жәриманын рәт қылды. Ажырашқанда тұралғы аммиви фонды қандақ бөлінуді. Мәс адам башқыланы ұрып ярландырса, жауапкарлықтың халас қылышқы боламды. Ярланған ақ боғыз бөкені өлтіріп, есіл ғызаланған кішіге жинайы жаза берілді. Әмдіқтіңла, бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Балалар бақчысыдегі бала сабақ ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кім үстіге алады? Алды білен бұл уақытқа дейін мысалын аңлап өтейлі. Ван Шаочаңның досты Ли Мэйчэнің Джа-Джа ісімлік бір қыз болып, бір күні балалар бақчысыдан қойып бергенде, Джа-Джа сабақ ішіні Юэн-Юэн білен ойыншық талышып, ұрышып қалды. Бұны аңлаған оқытқысы келіп, оларды ажыртып өтіп, ойыншығын тартып алды. Лекен Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған фұрсаттан пайдаланып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярылып, он нәтиже іплік тік тұрды. Ли Мэйчэн Ван Шаочаңны іздеп келіп, қанундың мәслихат сұрады. Андын Юэн-Юэннің ата-анасы білен балалар бақчысыны қошып, сот мәхкемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақчысы жүз берген бұл хадиседе Джа-Джаның ярылышығы кім мәсұл болады? Бұл оқушылардың көп ұшырайдыған жисмани зәхім хадисесі. Бұндақ әхвал келіп шығыштық сәбәп, асаслықы Юэн-Юэн балалар бақчысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа диққатсыз тұрғанда оны іштіріп, екітіп, оның егір ярынышыны келтіріп шығарған. Әқтіліп қанын дәсторда, әқтіліп әрекет ықтыдары йоқла, башқылаға зиян еткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсиси үстіге алыдағылықы бәлгіленген. Шуңа Юэн-Юэннің атанысы бұл хадисінің жауапкарлықын үстіге алуды. Шуның білен бір вақытта, әқтіліп қанун дәсторда авалы қылынғучи жауапкарлықын үстіге алыдыған әкфал бәлгіленген. Вәси шиніш сәуәбідің мәсулиетінен башқылаға авалы қылған болса, авалы қылынғучида хаталық болса, жауапкарлықын үстіге еліш керек. Оқытқучи балыла ұрышып қалғанда, уланы ажыртып қойыплы болды қылған. Бұныңдың көрігілішкі болады ке, о, кейін үзбердіған ішіні әсіла ойлап етәлмеген. Декат қылыш мәжбүретіні ада қылмай, Джа-Джаның ярылышыға сәбепші болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жәзмен сәвәлдік ба. Бұл кетімқа адысы да жауапкарлықының үсті келеш керек. Балыла бақтысыды оқуш, тұрмыш кәчіріш жәрианында зиян ұшырса, балыла бақтысы өзінің тәрбиелеш башқұрыш мәсулетіні ада қылғалықыны ұспатлап берәлісе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмысын болуды. Лекен, бұ дейлу мысалыда балыла бақтысы тәрбиелеш вә башқұрыш мәсулетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балыланың соқшуатқалықыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш мадылырын тәдбіғылашқы болмайды. Жоңхуахалық Жомуриетінің Хақтіліп қанун дәсторының 1188 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Хақтіліп әрекет ықтыдары йоқла, Хақтіліп әрекет ықтыдары чәкленгелі башқылаға зиян еткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсиси үстіге алуды. Вәсилік мәсулетін ада қылған болса, оның оқуқ чықылыш жауапкарлықыны енехіл тішкі болуды. Әқтіліп әрекет ықтыдары йоқла, Әқтіліп әрекет ықтыдары чәкленгенлердің мал-мүлкі бала башқылағыз яңет күзген болса, төләм әқіні өз мал-мүлікінің берді. Етмеген қысмінің вәсиси төләйді. Жоңхуахалық Жомуриетінің Әқтіліп қанун дәсторының 1189 мадысы да Әқтіліп әрекет ықтыдары йоқла, Әқтіліп әрекет ықтыдары чәкленгенлер башқылағыз яңет күзгенде, Вәсиси вәсилік оқуқының башқылаға авалы қылған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсиси үстіге алуды. Авалы қылынғучыда хаталық болса, мұнасып жауапкарлықыны үстіге алуды, деп бәлгіленген. Әқтіліп қанун дәсторының 1199 мадысы да, Әқтіліп әрекет ықтыдары йоқла, балыла бақтысы, мәктеп, яки, башқы мағарып аппаратыды оқуатқан, тұрмыш кәчіруатқан мәзгілді жисмани зиян ұшырса, Шу балыла бақтысы, мәктеп, яки башқа мағарып аппараты оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліш керек. Декен тәрбиелеш башқұрыш мәсулетіні ада қылғалықын ұспатлап бере әлігелері оқуқ чықылыш жауапкарлықыны үстіге алмайды деп бәлгіленген.

алмаштыруш хатырсы қатарлық дәлел испатларны яхшы сақлыш керек. Қанунлық күшке иге тоқтам пүтімі стималчыларның хуқуқ мәнпәдіні қоғдашының әң пүт капалыды.

0: qaldırğanı bildirdi. 70 yıldan bu yan, hər qaysi dövlət karxanaları Guangzhou yərmənkisi bilən tən ösüb yetildi. Hazır Cungu yasımıcılıqının riqabət küçü künsiri işi vatıdı. Cungunun tərəqiyyat istiqbalıqa toluq işəncimiz var. Cungu bilən tən ilgirləb, yenilik yardışdın tən bəhirlənib, ösüb yetilişini tən ilgiri sürüb, öz ara mənbəət yetküzüb tən payda ilişini xalayımız. Söhbət yığınıdın burun, Li Chang Guangzhou yərmənkisi bilən dünya alaqısının 70 illiqi baş tema körgəzmisini ekskursiya qılıb, Guangzhou yərmənkisinin peşqədən vəkillərgə xatiri izniki quvahnama tarqıtıb bərdi, həm xatiri sürətki çüşdi. Huang Kunming, Wu Zhenglong yuqırqı pəaliyyətlərgə qatnaşdi.
1: Stansımız xəvri. Мемлекет халық құрылтый даими комитетінің башлықы жаулығы 10 айның 14-ші күні Бейжіңда 2026 жылық халықара парламент әзалары достық алмаштырыш мұндырге қатнашқан әр қайыз төлет вәкілері білән коллектив көрішті. Жаулығы мұныланы білдірді. Рейс Си Цзиньпиннің инсаният тәқтір ортақ кеудісі бәрпа қылыш идеясы вә төрт чоң дүниеви тәшәббүсіні оттырғы қойышы техімі гүзел дүния құрышқа түрткі болушыны мәқсәт қылыды. Джунго мәмлекет халық құрылтыйы әрқайс төлет парламентлер білен бірлікті төрт чоң дүниеви тәшәббүсіні ортақ әмелейләштіріп, әқиқи көптірәпчілікні әмелейетті көрістіп, әрқайс қатлам көп саадыки алмаштырыш вә алақыны қойықлаштырып, әмелей хәмкарлықны қанун қапалытығы иге қылып, халықның екін өтішіні ілгір сүрішіні қалайды. Жаулығы яна Джунгоның 15-ші 5 жылық план программасыға алақыдар әхвалланы тоныштырып, Джунго юқыр сәвиеде сыртқы ечі ветішіні давамлық кеңайтып, әр қайс төлетлі білен пұрсеттін тән бәхірлініп, тәрәқиятны ортақ ілгірі сүріду, дейді. Еғін қатнашқан вәкілі мұнуланы білдірді. Әр қайс төлетлінің қанын шықырыш аппаратлары сөзлішіш вә әмкарлықны күшейтіп, ортақ тонышны кең дайырды мүжәссемләп, өз дөлітінің ұқтысады іждімағы ішлерінің имканиетлік сіжіл тәрәқияты вә дүнияның тынышлықы, мұқимлықы, гүлініші үшін паул төп қош керек.
0: Станцымыз қабірі. Джонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Даими Комитетінің әзасы. Гоуянның муавын зонлиесі Диншуэшан 10-ның 13-ші күні Бейджанда Чинхуа Дашуэсі ұқтысад башқұры Шөйәні Мәсләхәтчілік Комитеті әзаларының вәкілдері білен көрішті. Диншуэшан сүнни әқылны тәрәқи қылдұрыш вә түзәшіні нұқтылық чөрідәп әзала білен пікір алмаштырды. О, мұндақтап көрсетті. Сүнни әқыл ең бір нөвәтлік техники инқылаби вә кәсіп өзгірішігі едәкчілік қылыдыған халқылық күч. Kelgusi texnikini yaxşı tərəqi qıldırıb, yaxşı işlətib, yaxşı idarə qılıb, bütün insaniyyətə teximi yaxşı bəxt yaratış gərək. Köpçülüknün dünya süni əql həmkarlıq təşkilatı quruluşunu qollab və onunla qatnışıb, ortaq güllünüşünü ilgiri sürüb, ortaq xəvəbsizlikni qoğduşunu qarşı alımız. Məsləhətçilə komiteti qurulğan 26 yıldın bu yan, Cungu bilən çət əllərinin sözləşiş, almaşdırış, həmkarlışıdiki muyum süpüğa aylandı. Әзаланың Джунгуның марып ішлері вә ұқтысады тәрәқияты үшін тихымы көп төхбі құшшыны өмет қылымен. Мәсләтчілі комитетінің рәйесі Күк қатарлықла Джунгуның сүні әқіл қатарлық сахалардығы тәрәқият муапқиятлерге апырын етіп, Джунгуда давамлық чонқұр елтіз тартып, әмкарлықны кеңайтып, көріклік, вастылық ролыны тихымы яқшы жари қылдырышыны қалайдығалықыны білдірді.
1: Әмді ұзын сәпәр ройыны давамлаштырып, гүлініш мұсапысығы атлынайлы маузулық юрішлік қәвіріміздің, Қызыл армияның үшчон асасы күші ұшырашқан ядролық район Гэнсу тоныштырылған, Гэнсу зымынада еңі сәйіпі пүтілді деген қысме дектіңлады болуды. Гэнсу өлкісі Гэннан областы, Дэйбу найесі Дала езісінің Эйджи кентіні тағла орап тұрды. Күз пәсілді су шылдырлап еқіп тұрды. Кенттікі бір кішік қорода ішкі қатар имарет қат көтіріп тұрды. 1935-ші ілі 9-ші айда Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы мұшы ерді Сиясы Бюроның кеңайтілген еғіні, яғни Эйджи еғініні ашқан. Yığında Qızıl 1-ci, Qızıl 3-ci armiya və hərbi komitet колоннасыны Жүнгө ишти дикканла кызыл армиясы Шанши Гэнсу тармак атырты кылып өзгертип тәшкилләш карар кылынып, хәвеп хәтәр ишти калганда узун сапарның илгирләш кадеме мөкиммәштүрүлгән. Бүген үш көндә көплегән саяхатчылар узун сапар изыны бойлап бу кызыл коны җайны зиярат кылмакта. Дайбу наясы Эйже Мәнзир районының төшендергүчесе Пабасо бу ел кызыл саяхат кызгынлыгының үздүксез эшишигә кишип, саяхатчылар бул туркыдан бирәсидән көпрәк ашты диде. Чыңяң шәһәре Хуаншан наясының Шанчың езисидә Шанчың бау урышы хатыр мунары һәйбәт белән кат көтүрүп турды. Хатыр мунарыга 13 километр килдеган жайда Кызыл армия окопы сакланып калган. 1936 елы Кызыл армиянын үч чоң асасый күчү учурашкандан кийин узун сапардагы акыркы жаң Шанчың бау жеңи бу жерде башланган. Хуаншан наялык партком партия тарыхы ишканасынын мудири Лю Жинхуй тоноштуруп мындай дейди. Кызыл армия Шанчың бауга кириши менен эле шу жайдагы амма гем үйлөрүнө кудукларына боштуп берип, казан, качкуча, ятак, тамак менен таминдеген. Бәзи амма яна Кызыл армияга жол башлыгычы болуп, ахпарат менен таминдеген. Уруштан кийин шу жайдагы амма ярдарларны тоошушка үйлөрүнүн ишик канытын ияна кылган. Гансу мәвкәне өзгіч қызыл байлық әвзәлікегі қартып, үлгір кейін болып, қызыл надыр мәдіниет саяхат линиясыдың егірміні бәрпа қылып, бүтін өлкінің асастық қызыл ер бәлгісіні тұташтырды. Бұның білән қызыл пұқрави қоналғы, қызыл баштемі қылынған емек-ічмек қатарлық еңі кәсіп алыты жүш ұрып раважланды. Дайбу наясының Эйжи кентіде пұқрави қоналғы сәхра арамғайы ечеш деққалланың кірміні ашырыштығы еңі талышы болып қалды. 2024 жылыдың башлап, кент коллективінің еллік отырчы кірімі 200 мүн вендің ашты. Кент ахалысы Рінчың Даужиенің ұлық бауысы әйн елі ұзын сәппәр қошуынығы әгішіп, Эйжи кентігі келген болып, ярлынып бұл ерді қалған. Азыр Рінчың Даужи пұқрави қоналғы ашты. Күлдіре бағансыры яқшыланды. О, қызыл байлық тайынып, пұқрави қоналғы аштық. Бұның білән саяхатчыларның ятыдыған жайы болды, бізмі пұл таптық, дейді. Чыңяң шарқы районыда саллық мәлімат, ғарбы районда Исаплаш кәсіп бақчы районыда бүйік мәлімат мәркізінің аппарат өйлері бүтін күн толық ішкі кірештірілді. Исаплаш күчі 0 асастын, әқли исаплаш көлімі бүтін мәмлекетінің 10-дың бір қысымыны игілеш кіші болған 4 елдің көпірек вақытта бақчы районы тезлетіш конып кісіні бесіп, сүрәтіні тезлетті. Бұның білән бұ қызыл тұпырақ Жүнгө исаплаш жылғысының ібарет еңі нам картысының амайян қылды. Бақчы районы Башқұрыш комитетінің мұдыры Зұң Тинзо тоныштырып мұндақ дейді. Мемлекет бойынша 8 чоң түгін ішіде Чыңяң исаплаш күшінің еш сүріті әң тез, еш мұқтары әң чоң, әқлі исаплаш ниспіті әң юқыры, стималы әң толық болған топқа айланды. Зұң тен зомындақ дейді. 15-ші бәшілінің башылыныш елада ішіне ғалбілік башылдық. Әқлі исаплаш көлімі бүтін мемлекетнің тәхминен 10%-ні игіліді. Милли секундлық исаплаш торы бәрпа қылынды. Дөлет исаплаш күчіне тұташтыруш Гэнсу районының түгін нұқтысы рәсмей тәстікланды. Бақчы районыда саллық мәлімат мәркізі бинасыдың 12-сі селініп, өзәк исаплаш күчі модел қолыныштың ібарет бүтін зәнжірлік экология тез бәрпа қылынды. Бақчы районының ешіл ток шілтішін үспіте қатарлық ядролық энергия үнім көрсәт күчі мәмлекет бойынша алдың қорынды тұрды. Азыр 500-дін артық рәқәмлік қарғана Чыңяңды елтіз тартып, есаплаш күчіні орылаштыруш, чоң модел мәшқыдың AI үзәк лайасы кече, Кон инқылабы таянч базы районы Чыңяң есаплаш күчіне етек чықылып, рәқәмлік кәсіп экологиясыны тез шәкілдендіріп, seriq topuluk egizlikdiki hesaplaş küçü egizlikini bərpa qıldı.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда жидахат білен үздініп атқан, үздініш дауамыда алғы үлгірләу атқан радио аңғучыла. Мұш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенге. Өрметік радио аңғучыла. Біз бүгіндің башлап, Ши Цзиньпин дөләтіні идары қылыш тоғырысы да намлы китапның 4-нчі томына аңғытыңыз. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 7 айының 1 күні Жонго Коммунистік партиясы құрылғалықының 100 жылдығын тәбриклеш жиынында қылған сөзін алдымыз.

Қадірлі достым, аңлап атқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән Риясәтчі достыңыз Шерингүл Тоқты. Тек қыңыз бүгінгі радио жорны программысы орлаштырылған Тұрғын Мечетінің «Мән сөйген дүния» намлық екайсы да болсын.

апамны Шанхайда қалдырып, юртқа қарап маңдым. Еліму көзім арқымды еді. Доктор менің қатыржан болышымны етқан болсымы, лекен даваныш жарянда апамды біра өзгіріш болып қаламы деп көңілім дәккі-дөкеді еді. Айырплан үтшістін бұрын сізге телефон қалып әткендім. Юртқа келіп аэродромдың чықшымға алдымғы жүгіріп келдіңіз. Аэродромға кәмәсікті ғырсыда сізге қайты-қайты тапылыған едім. Бірақ сіз еніні менің кепімні аңламай алдымғы чықыпсіз. Келіпла бойнымдың құчақлап бағырыңызғы бастыңыз. Етліріңіз демықымғы ұрлышы хаман ажайып шерін бір тойғы мені елгеге алды. Мұхабәтлік сыйғыныштың чоғылырыда өзімні асты-асты еріп кетіп атқанда кез қалдым. Еліміздің өтіп кетіп атқан елочыла бізге әвәс білін қарап көйішті. Бір хаза шында қаяжан елке тұрғанден кейін қолларымызды бойшаттық. Яқ, қолла бойындың пәске сейірліған білін бармақла қайтыдың кірәләшті. Біз қолтықлы шменіп такси тоқташ орнығы батық. Шәр іші кіргенден кейін сіз менің онымығынымғы қоймай тамаққаныға іліп бадыңыз. Растымны есім, бұ нәтші күн ішіде сық басқы дәкімі тамақ емеген едім. Ішкіміз ғозырынып ұлдырып тамақ едіқ. Әрас, баяттың бері сізіні көйген қошалықымда әмін ұнтыпты мән. Дедіңіз, әмділ еғізіңізгі апағын қошықыны дәрхал қойым. Апыңыздың даваныш әхвалы қандағырақ. Әнім деген білән чоң шәр башқычы болады екен. Дедім хаячан елгеді. Доктор ханның давалаш әсләлері илғар болып қалмай, доктор сестраларығыча шындақ сапалық қайды ұсулық кен. Нәтчі сатының ішіде балнысық еліші рәсмиеттеріні бейжіріп, мәсул докторлардан көрішіп, паранышып чықтым. Оланың бимарлағы тұтқан муамылысымы шындақ яқшы кен. Бимарланың алдын асасен сестралық хабар алды кен. Шындақты му, инім дәрістің түшкенден кен апам қарайдыған болды. Хә, яқшы оптығы. Иніңіздің оқышқандығырақ кетіп етіпті. Яқшы кен. Әнді қатыр жән болған сіз? Сіз шындақтап, көздерімге мәнілік қарап қойдыңыз. Мән му, неме демекте болғалықыңызды дәрхалы ес қалдым. Той қылып, әр күн ішкіміз білді өссәк неме деген яқшыды, ә? Бұл әлбәтті, менің му арзуым еді. Сізге вәді берей, дедім ғаяджан білін. Апам давалынып қайтып келсіла, той даярлығыны башлаймын. Сіз татлық күліп, яге қарып алдыңыз. Бірденден кейін бешіңізді көтіріп, хыжылық аралаш кеп башылдыңыз. Башқыча түшініп қалмаған сіз? Неміндейсіз? Дедім, мәқсіңізді түшінемей. Той қылышқы алдыратты деп жү? Яқай? Бұл әр ішкіміздің арзусы тұрса, қайсы бір оғыл бала той ішігі алдырмасын? Чеңгеніңізге рахмет. Сізге рахмет. Сіз неміш қырахмет дейсіз? Маңы атақыған мұхабетіңізге. Білсіңізді болдығы? Тамақтен кейін көл бойды айландық. Бір жағда сіз сағатыңызге қарап, мені алдыртышқы башылдыңыз. Қайтайлы, бүгін болдырақ арамейлі. Әт ішқы бамысыңыз болмайды. Тегі болдырғы? Нәч күндің бері бәк чарчап кеттіңіз. Әмде сізіні ені чарчасан болмайды. Хаяжан елкеде ішкі алқыныңызны үзімге сүргідім. Сақаларым өсіп қалған еді. Қолыңызды ағыртып әттім му? Яқ, бір қыл ғозырлық белінді. Елгерге вақытлада кәшлігі айнып қасақ, апамдың әнсіріп балдыр қайтышқа алдыр айттым. Сіз қайтқаныңыз кеммей, мәндің қап болаттыңыз. Бүгінгі райышлығыңызды көріп, сізге болған амырақлығым тегім өкітшейді. Әсілді, сіз мұ ішіп құды кәнсіз? Пәкәт, мәндің айлығыңыз кеммей үшін дақып дікенсіз. Маңы болған күштік мұхабеттіңіз үчін, көңілімді яны бір кетім сізге рахметімді білдірдім.

Әсемлік алғучылар программымызында алмаштыру атымыз, шу тапты сіләдің шуны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқш көріп қылышқы ішінем сілә. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқаттан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйнеке деп, шу түнжі ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есі атын ипадылген болышы мүмкін. Шоңашқа бір көріп ашық болыш екайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббет екайыларыны көп аңлыға. Меніңше бұқыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпияты үшін.

Әсемлік алғычыла, әпрограмымыз дамлышы батыды. Әммаланың кейпиятының яқшы болушыны сәмімі үміт қылымен, әбіздің темімыз еңі шу мұхаббет үстіді болуды. Шындақ бір суалыны сорғым келі батыды. Мұхаббетті әмбідің мұйымы яқшы көріш мұ, яқи мас келіш мұ? Бәлкім, радио алдыдық алғычыларымыз әрқылы инкасылады болу атқан болушы мүмкен. Меніңші болғанда, әң мұйым болғыны мас келішімі кей. Дәймі? Неміш құндақ дейсе, десаңла? Яқш көдім деп, золап бір олғы кірваға адам білән, бір өмір білі өтіште мәселі бағымы ойық мәселесі. Аяқтың пұтымызды қыстыған қыстымығалықыны пәкәт өзіміз біліміз. Шының үшін, мұхаббет ішіғі кеге вақытта чоқым ехтиятчан болышымыз керек. Әргізмі яқшы көдім деп қарсығы ішкін маслықымыз керек. Алды білән, мас келіш кәмәсікіні яқшы ойлышымыз керек. Бұй әдікі мас келіш кәмәсілік, яқшы көрдіған темісі, өзіра қызықыдыған қызықшы, дүния қаршы, айлы шарайты, мәжәз қаректірі, еші, менәлше бұланым ойлаш керек. Тұрмыш қаршы, қымет қаршы, дүния қаршы, гүзеллік қаршы бірдек болса, аңшы парылқынып кетмесе, мұшы маслышының әң яқшы бір түрлік тәріпі болушы мүмкін. Әр жәтін өзіра маслашқан ішкі адам білі тұрса чаржымайды, армайды. Ұла тұрған жайдың бәқтінің еді келеді. Әнді тұрмыш деген кәңірі бір дүния. Мұш тұрмышта маслышанмысы мұ, бір еге келіп тұрмыш құрып, кейін хаятның сынақларда өзіра біргі өтіш жарияныда қарыштырапның тәліпі, үміді, ихтияжы, қызықшығы бекіп, өзіра жұғырлып өткенлемі аз емес. Бұмы бір хүнер, бұмы бір чоң пәзілет. Демек, хаят рәңгарен. Чоңа, әмейленге гүзел бәқт яр болсын дейміз, бізді бәқт туғысығы башлап бардыған мұхаббетті күйлеріміз тағынды қозыр олады.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңызға көптен көп рәхмет. Сіздер білән қошлышып қалдыды тұрбаты мән, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз онтыкканмагай силе. Эгер программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган болсаңлар, станциябызның радио торуга кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын басшы мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдриев.

Әрсіләнім соғы қылғысы келәтті. Қандақлы болсын, шіләпідің біріні тепіш керек. Азыр, Ашлиның бешідікі әрбейчі адды қалпықы өзгі задылы ярашмапты. Скарлет онда қалпақлағы әзәлдің өшеді. Скарлет шіләпіні ойлау етіп, бірділі батлеріні есігі алды. Оның да шіләпі деген көп қо. Язды кейдіған кән қырлық Панама шіләпісі, рәсми сорылады кейдіған егіз шіләпілі. Яна оучыланың шіләпілері. Қара көк қырлық шіләпілі. О, бір бешіғы неманч көп шіләпі жығы валыдығанды. Оның арзулық ашылы болса, жыртық қалпақта. Атлық әрбей үрішләді жүрген чағылырда, бешедікі әрбей қалпықының жыртықлардың ямғор өтіп, сүй бойныдың ішігі кіріп кәтмейді ұмы дегелі болмайды. Патлердің ені кеген қары шіләпісінің сораймен. Шонда қарарғы кәлді Скарлет. Шіләпінің чөрісігі қарылинті тұтып, шіләпіге ашлығы атап күлтен бірі кейдіріп қоймен. Оның да тегімі чырайлық болуды. О, бірдем тұрып қалды. О, шіләпіні еліш үшін оныңғы қейлі сөздәш керек. Әмі патлерға ашлығы дәп сораватқалықыны етмайды. Ашлығының кіпіні аңлыса, оның төт пұты өрі келіп, шіләпіні бәрмәсілікі мүмкін. Тоғыра, оныңғы докторханадығы бір ярдарға бір шіләпі жидді лазым болып қалды едейш керек. Шоныңды о, менің әқиқи мәқсітімні білмей қалуды. Шо күні түштен кен, Скарлет Ашли білен ялғыз білі болушының пұрыстыны іздеді. Бір нәті минутқы босымы мәйлі еді. Лекен Мелания оның еніден задылы айрылмады. Индия білен Хонимо кірпіксіз көздеріні парқырытып, оның әтрапыды пірқыраплы жүретті. Оғыл үшін пәқірініп жүріватқан Джон Вилксмо оның білен бірдәм айрым сөзілші велішқы пұрсет тапалмай ватады. Кәшік тамақтын кейін мұшындақ болды. Ола ұрышқа айыт кәплә білән, оны пәкәтлі арамыды қоймай ватады. Ұрыш, сіләнің ұрышшыңла білән кемнің кәрі? Скарлетқа Ашлимы ұрыш тоғырлық кәпләгі анч қызықмайдығанда көрінді. О, ола білән нұрғын параңланы қылышды. Тоқтымай көлетті. Әммені өзгі қарытып сөзләйтті. Бұрын бұндақ әхвал найты аз еді. О, ена дейшке тегішілік кәплədің ешқанчы демегендәхмі қылатты. Бәзі күлкілік ішіләні, ағынларының қызық кәплеріні, қорсақны тез ачырмайдыған амаларыны, ямғұрлады қыған әрбей үрішінің көрінішлеріні, генералының кетіс қаластын чекінгенде атлық келіп, адамларының алдады осал алғы түшіп қалғалықыны. Әпәнділі, сілә Джорджиялік мұ? Найды яқшы. Біз Джорджиялікләдің айрылсақ, ешнімі қыланмаймыз дегелігіні сөзләп берді. Скарлетнің қарышча, Ашли ұланың көңілсі суаланы сорап селіштін қорқып, өзі тоқтымай сөзләп кетіп ататты. Бір кетім, о Ашлиның дадысының өзгі ұзақчы теңір қап қарап тұрғалығыны көріп, сәл қорынғандек болып келіватқалығыны көріп мұ қалды. Вә бұның сәбәбіні түшенмей, Ашлиның көңілді зады қандақ бір сыр бады деп ойлап қалды. Әмма бұл қылалат тезлі өтіп кетті. Скарлетнің мұ, кәйпі чағ, Әм Ашли білән ялғыз ұшырышының қиялады жүргешке, артықчы ішіланы ойлашқа чолысымы тәгімейді. Скарлет таки өйдікілі әсінәшкі башлап, Вилкс әпәнді білән қызлары қошлышып, мейхманханығы кәткенге қадар бір қыл кейпиятты қошал олтырды. Андын о, Ашли, Милания вә Петти амының кәйнедің юқырғы чықып кетіп атқанда бірділі бошып кәтті. Чүнкі, шуның ғыча, герчі пүтін түштінкен бір еғіз кәп қылышмысы му, Ашли оның, пәкәт оныңла еді. Әмді хазыр, қайлы кәш дейшкәлірді бірділі Миланияның қызырып, аяжынны басалмай келіватқалықыны. Әркелігендік, сәл толғынып кетіватқалықыны байқап қалды. Арқыдылла, Ашли ожырның ішкені ашқан еді, Милания бешінімі көтірмей іште кіріп кетті. Ашлимо алдырап ұлағы қош етіп, Скарлетнің көзлерге нәзіріні ағдырып мұ қоймай, өзіне өйнің ішігі атты. Ола ішкіне епіп кіріп кетіп, сыртта Скарлет өзі ялғыз қаққан қозықтәк тұрыплы қалды. Бүтін бәдіні бұшып, лассы да болды. Ашли әмді оның әмес, Миланияның еді. Милания хаятлы болы деген, о Ашли білән білә, бүтін дүнияны сырт қалдырып, ішкіні епіп, өйге кіріп кетәтті. Ешінімі білән кары болмайды. Әмді Ашли қайтмақчы. Вергіні әге, қары борандығы ұзын юллық әрбей үрішке,

0: қарлық талады ке аш зар туралғуға, чапа мұшақатның ішіге қайтып бармақчы. У ерләді оның алтындық чашлары парқырап тұрдыған беші, орық кәудісі. Бүтін шаллық, гүзел хаяты, худды бейхасты адам дәсі вәткен чүмілідік, бүтінлі йоқ болып кетші мүмкін. Бұ ерді өткен бір әпті, чүшкі оқшаш гүзел, парлақ, бәқт парлап тұрған минутлардың әнді әсәрмі қалмайды. Бұ бір әпті худды чүштікедік, худды арчының, байрамлық қарғайның гүп қылып ұрған пұрқыдік, худды шамның пілліді еніп өчіп қаған йорқыдік, шүнчілік тез өтіп кетті. Ciddiyetçilik içinde ötken bu bir hafta içinde Scarlett'ni jürgede bir nersi hoşallık ve kaygı içinde turuvatkan közlerini her bir minutu buluvatkan işlani körüvelip, isi de mehkem saklı velişi gaydap durdi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlayıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattığımız. Yaktırıp anlığa isler.

u narsala uzoq kunlarda uni o'ldirib aslishiga shularning ichidan o'zgi tasalli tepishig'i yaxshi edi. Shonlashqimu u o'ynagan tansillari, aytgan naqshilari, kulgan kulgilari, ochlig'i bir narsadan akilib baganlari, uningga kerakli narsalarni oldin bilib turishlari, uningga qo'shilib kulishlari, uning gaplarini jimjit o'ltirib anglashlari, ko'zlarining uning harakatlarining kaynidan agishishlari, ochlining badanining har bir qamlashgan yerlari, qoshlarining sakrab turishlari, lavlarining har bir tavrinishlari, ishqilib uning va Scarlett o'zining uning bilan munosabatlik ishlarining hammasi shurkidan cho'nqur o'rin oldi. Chunki bu bir hafta hay-to'ytdigicha o'tib ketatdi, ammo urush mangulik edi. Scarlett mehmonxona uyidagi sofada uni saqlab o'tiratdi. Ashley g'amra bo'lib ketadigan sovg'isi tizda turatdi. Bu chaqda u Melaniya bilan xo'shlashib atatdi. Scarlett uning pastki o'zi yolg'iz tushishini talaydi. Shundoq bo'lsa uningga fursat kelib, bir necha minut uning bilan yolg'iz turib oladi. Scarlett ustiga quloq soldi. Butun yer jimjit. Peti Patama o'zining hujrasida yostiqda dum yetib olib shig'lavatdi. Chunki Ashley yarim soat burun uning bilan xo'shlashib chiqqan edi. Melaniyaning hem yepiqliq ishkidan yo pichirlashgan, yo Melaniyaning jig'lavatgan ovozi yo'q. Scarlettga Ashleyning Melaniya bilan qo'shilishayotganiga bir necha soat bo'lib ketgandek to'yilib ketdi. Har bir minut o'tgan seri uning judini o'rlaydi. Vaqt oz qolyapti, menishi kerak. Mushu bir hafta ichida Scarlett uning chin yuragidan aytmoqchi bo'lgan butun gaplarni qayta-qayta aslab chiqdi. Lekin u gaplarning birsini ham uningga tiyalmagan edi. Balkim bunundan keyin u gaplarni uningga aytish mangu mumkin bo'lmas. Amaliyotda uning aytmoqchi bo'lgan gaplari Ashli har vaqt o'zingizga pahas bo'ling, uxtingizmi? Putingiz o'l bo'lib qolmasin. Bo'lmasa asalda suvuq o'tkazib olasiz. Maydingizga gest qo'yib oling. Gest shamolni to'siydi degandek tutami yo'q gaplar edi. Uningdan boshqa ishlami bor edi. Masalan, Scarlett demakchi bo'lgan muhim ishlar. Uning og'zidan anglaydigan muhim ishlar. U demisimu, uning ko'zlaridan bilib olaydigan ishlar degandek. Uning shuncha ko'p gaplarni deydiganga faqat vaqt bo'lmadi. Agar Melaniya ishning yoki Paytonning oldigicha uni uzib chiqivermagan bo'lsa, shu qisqa vaqtni bo'lsimu, u ilib olaydi. Nemishki u bir haftaning ichida bir qitimi fursat yarata olmagandi. Chunki Melaniya uningdan bir minutmi ayrilmadi. Ko'zlarimi uningdan nerg'i tashlanmadi. Yar birodarlar, xulum qo'shnilar orqa-orqadan kelib, uy bir minutmi mehmonlardan xoli bo'lmadi. Ashleyning o'zimi bir yerda bir minut o'z yolg'iz turib boqmadi. Oqshimi ishni yepib kirib ketib, kechachi Melaniya bilan birga bo'ladi. Bu kunlarda u Scarlettga bir tuqqan qayrindoshlari yoki qadinas og'inisiga muomala qilgandek muomala qildi. Bir harakatimni illiq qarab boqmadi. Bir eg'izmo holiga yetkudek gap qilmadi. U uni o'zini yanali yaxshi ko'rdiganligini ifodalamaguncha bu yerdan ketguzmasligi kerak. Amdi mushi ketgancha manguga ketishi mumkin. Scarlett shuni bilib olsa, uning bu yoshirin muhabbatidan o'zga illiq tasalli topa olaydi. Bir kunlarda ko'zi yumulsimi, xotirjam ketadi. U bir umr saqlagandek, saqlagandan keyin ustidagi hujradan o'zga tonish o'tik ovozni angladi. Orqadan eshikning yopilgan ovozi anglandi. Ah, u o'zi yolg'iz ekan. Melaniya tixmi azobnib ketmasligi uchun talog'i uzib chiqmaydigan bo'lgan o'xshaydi-da. Amdi mush qimmatlik bir necha minuti bo'lsa-mu uningga erishish kerak. Ashley palampaydan osta mingib tushib atatdi. Qilichining o'tkiga tegib turayotgan ovozimi anglab atatdi. U mehmonxona uyiga kirdi. Ko'zlari qayg'uliq edi. Kulmakchi bo'ladi, lekin turilgan tatrang'i chiroyini ocholmaydi. Ichidan jarohatlangan odamda ko'rinadi. Scarlett o'rindan turib uning yeniga keldi va faxrlanish hissiyati bilan uning o'z ko'rgan erlarining ichida eng chiroyli er ishkanligini cho'nqur his qildi. Uning qilichining uzun qini, o'tkining shporlari, tapanchasining qipi parqirab turatdi. Ularni Peter tag'i surtib shunda qilib atgan edi. Yengidan tik turgan chapini mashinchi oldirab qog'ashqa
таза яхшы тикилмеген. Бәзі тикишлері маймақ болып қалған. Чапанның рәхті шөнчілік яхшы болып, конырап өңіп кеткен іштіні, әм ері жарахатланген өткі білән задыла маслашмаған еді. Лекен, әм ері төмір кейін болып кәсімо, Скарлетінің нәзірі де, азырқы шу тұрқы білән, о бәджайке бір қауыл палван еді. Ашли, мен сізіне поез стансығычы ұстып қойсам боламды. О, қамлашмаға арақ тәләпні қойып қалды. Сіз бамысыңыз мұ болуду? Дадам білән сыңыларым бамақчы. Мұш ерді қойшлы шайлы. Соғықта стансығы беріп жүрмен. Шуныңы мәнді яқшы тәсір қалдырасыз. Мән әсілігідек ішіла, оныңдың башқымы Норхун. Скарлет о планыдың дәрхал вас кәшті. Өзі яқшы көрмейдіған Индия білән Хони о ерді болған декен, юрекедікі кәпіне оныңғы дейелмейді. Әмісі бармай, деді о. Қаран ашли, сізге бердіған бір соғытым бар еді. Таярлыған соғытыны бердіған чақта Скарлет бір аз ыза тартып қалды. Бопсыны ечіп, іштеден серіқран ұзуын бір бәлбағын алды. О, джунго таварды қылынған бәлбағы еді. Бұ әсілді бір нәтчі айның алды да, Рет Батлер Насудың әкіліп бәрген яғлық болып, үстеді қызыл вә көк мәшітіп білән кәстіленген ішкі күшінің сөреті бар еді. Бір әптедің бері Скарлет оның үстедікі кәстіләні сөкіп елевітіп, бәлбағы қылып, өзгертіп чыққан еді. Скарлет, бәкмі чырайлықкен, өзіңіз тіктіңіз мұ? Бұл мен үшін интайын қымметлік соғы болды. Өзіңіз бағылап қойың сөйімлікім. Жегетлә бұл еңі чапынымны, оныңдегі бұл чырайлық бәлбағыны көсә, әсәт қылып, көздір қызырып кетідіған болды да? Скарлет бәлбағыны оның беледен өткізіп, кәмәрінің үстідің қойш жүрек шекілді чекіп қойды. Мелания оныңғы чапан соғат қыған болса, о бәлбақ соғат қылды. Бұл оның ашлығы қылған ешірін мұкапаты болып, ашлығы пат-пат өзіні әсілтіп тұрды. Джеб Стуартның белігі бағылуаған пәйлік бәлбіғі қарғанда өзінің әқиқи бәлбақ шекерлікіні. Оны чегіп ағанда әқиқи чәвандазғы оқшайдығалықыны ес қылдұрды. Бәкме чырайлық кән? Теді ашли бәлбағының саңғылап тұрған чөчілеріні салап қойып. Сіз бұны бір әр кейміңіз, яқы епінчіңізді сөкіп тікіп чыққан оқшайсыз. Онда қымысыңыз болады, дей Скарлет. Азыр бұндақ яқшы нәсіләні тапмақ ентайынтас. Ашли, сіз үшін... Әсілді о, әгер сізді қалысыңыз, жүркімні іліп сізге кейім тікіп берішкімі тәйір мән демек жеді. Лекен ондақ дейелмей, сіз үшін әр қанда қышны қылышқа разы мән деген кәпнілі қылалы дей. Рас мұ? Оның ғамкен чырайы бір ділі етеліп кетті. Әмісі сіздің бір ішін өтінсен боғыдек Скарлет. Шу іштің қатыр жән болсам, ажайып яқшы болады дей. Немі іш? Ажайып зор бір ішіні үстігі алыдыған дәк, Скарлет қошал болды. Скарлет, менің орнымда Меланияның алдын қабар еліп тұрышыны қаламсыз. Меланияның мұ? Скарлет бірділі өмітсізілініп,

0: ұндақ кәпләні қымаң. Ойлысыңыз ма болмайды? Еш кәптің, еш кәп еқлі үлімнің кепінің қысыңыз яман болуды. О кепіңізді дәрхал қай тұр велін, тез болын.
1: Мән үшін сіз ноқши еқіп қойын.
2: Оның қорқып кетіп атқалықы, ашылығы қызық тойлып, оныңғы чақ-чақ қып қойды. Скарлетт тілдап тұрып атқашқа немі дейшіні білмей қиылып атты. Чүнкі о қорқынышлық ішіланы ойлап, Ашлини Виргинияның өздің ең таңжырақ болған бір қарлық далаларды етіп қалған алатта көз алдығы кәлтіріп кетіп атты. Ашли яны кеп қылды. Ауазыда бір қыл әсірет, тәғдірінің язмышығы бойсынуштек мәна чықып тұратты. Бұ, Скарлетнің қорқынтысыны текімі ашырып әтті. Байқы ғазап вә өмітсіздіклердің әсәр мұ қалмады.
1: Мән шу сәпілі түпәйледен сізгі шу ұлтымасымны етмедім, Скарлет. Мән тәсәдіби әкфалғы ұшыраш ұшырмасылқымны білмеймен. Ұрыш еғірлішіп кетіп қаса жырақты қалымен. Тірік болса мұхәм, шуңа Меланияге ярдам қолым етмейді.
0: Бірақ Ашли, сіз шымалықла бізні еңіду деп қармайдыған сіз? Бір әптіден бері сіз генералының ентайын қабыл адам шкәлікіні ағзыңызсын түшірмедіңіз.
1: Мән бұ бір әптіде өйлерге дәмелешкі кәген барлық адамләгі оқшаш, пүтілі ялған кәпләні қылдым. Мән немі дәп зөрір болмаған бір чағды рас кәпләні қылып, Мелания білән петті ғамыны қорқытқы дәхмен. Шондақ Скарлет, шымалық алвасыла біздің қанымызны бұғу алды. Кетіс қаласы біздің түгешкәлікіміздің башылынышы. Арқы септікілі бұ әхвалыны білмейді. Біздің азыр қандақ алатты тұруатқалықымыздың ұланың қәвірі йоқ. Әскерлеріміз пұтыды өтік йоқ, ялан аяқ жүріп атыды. Вергенияды болса қар қилін. Әр қитім ұланың пұтлырының үшіп келіп атқалықыны, лата вә тағарланың партилер білен оруаған пұтлырдың, йол маңғанды аққан қалланы көсем, өзімнің өтік кейу ағынымдың өлгіде қежіл болымен. Өткімні селіп ұлағы беріп етіп, ұладек пұтлырымғы лата орап маңғудек боп кетімен.
0: Ашли, онда қымаң, өткімні сейп бәмеймен деп, маңы вәді берің.
1: Мән шунда қайфалланы көріп, андын шымалықлағы қарап, әммін еміні түгешкендек ойлап кетімен. Шымалықлан нұрғын пұл қажіләп, Яурупадың мыңлап әскер сейті өліп кепті. Еқінді біз әсіргі ағалланың көпі енгілісі сөзләшіні пәкәтлі білмейді. Нұрғын Германиялік, Полшалық, Гертілді сөзлішідіған Явай Ирландиялік ләкен. Біздің адамларымыз өлсе, оның орнын толдырдығанға адам йоқ. Пұтларымыздікі аяқларымыз жертіліп кесе, өткейдіған аяғымы тепілмайды. Әмі тәрәптің құршауды қалдық, Скарлет. Біз бүтін дүнияғы тәңкеленмейміз.
2: Скарлетнің қиялы башқыча еді. Бүтін жәніп іштіпақы ғымыран болсы му, бүтін дүния пачақылынып кәсі му мәйлі. Пәкәт, сізлі тірік қасыңыз болды. Сіз мі өліп кетідіған болсыңыз, мән мі бұ дүнияды яшымай мән деп ойлайды.
1: Скарлет, бұ гәплерімні башқы бірсеге деп жүрмән, башқыланы қоқтышыны қалымай мән. Бұ гәплені деп сізді мі қорқытмысам болады. Лекен Меланияге неме үшін обдара қарап қойың дегенлігімді түшендіріп қойыш үшін бұл гепләні сізге дейшке мәжбұр болдым. О, шүнчілік ажыз. Сіз болсыңыз күшілік. Ишқанла білі болсаңлала, мән бір нем боп кәсе мұхатыржан болымен. Мақұл дәмсіз, Скарлет.
0: Мақұл,
2: деді Скарлет өнлік қылып. Оныңғы құдде Ашли өліп кетіп атқандак тойлып атқашқа, оның әр қандық тәліпеге разы еді.
0: Ашли, Ашли, сіздің задылы маңдырғым жоқ. Мәнді ұндақ жүретмі әм йоқ.
1: Чоқым жүреклік болың. Оның авазы азырақ жаранлық вәбесіқ. Гепімі құдды жүрекедеке мәлім бір жеттелік алдыртып тұруатқандак кәскен еді. Сіз баторақ болың. Бұмыз мән қанда қатыржан бол алаймен.
2: Скарлет хошал халда оның чырайдегі ішпадеге сәп салды. О, бұ гепні құдды өзгі оқшаш, оныңдың айрылғысы кәлмей даватқанды му? Оның чырайы Мелания білән хошлышып чықып, пәлемпәйдің түшу атқан чағдекедәк сөрілік. Көзлірді му, ешқанда қышпады йоқ. О, сәл еңшіп, Скарлетнің ішкі мәңзіне ішкі алқынығы еліп тұрып, пешансыға сөйіп қойды.
0: Скарлет, Скарлет, сіз шөнчілік чырайлық, шөнчілік қайсар. Ярайсыз, сөйімлігім, сіздің гүзәлікіңіз, ялғыз бұ омақ юзіңізді лі әмәс, әмі неміңізді? Вуджудыңызда, идеяңызда вә руыңызда.
1: Ах, Ашли, деді Скарлет іш-ішіден сөйініп бош ахаңда.
2: Оның кәплері білән пешанысыға сөйген сөйші Скарлетнің бүтін бәдініні сымап тәк еріті вәткен еді.
0: Сізлі болсаңыз, маңы башқа адамның...
1: Бәзді мән сізні башқылағы қарғанда текім көп түшіндіғалықымны ойлап кетімен. Сіздің жүрікіңіздің әң чоңқыр ерлердегі гүзәлікіні пәкәт мәлі есқылалаймен. Başqılar ançı düşünüp ketmeydi. Ashley sözünün davamını kılmay, kollarını onun mağzından tartıp aldı. Ama gözleri yanalı onun gözlerdi idi. Scarlett demini çıkarmay, onun gipinin ahırını təqazalıq bilen kütti. Onun halkılıq gipini anlayalmay kalmay yana dəb, putunun uçıda dəssəb, kulaklarını onun yıqın tutup mu turdi. Lekin Ashley yeşnime demedi. Şunun bilen, o Ashley'nin çırayıdın özgü lazımlıq nersini təlbiləçi izdəşki başladı. Ləvleri titirəp getdi. Ümit arzularının yeni bir qitim köpükü aylanışı onu qatlıq taqatsızlandırdı. Kiçik balığı oxşaş, boşqını ah dedi de, lassıda oldurup gelip, ixtiyarsız tökülüp getdi. Arqadalla sırtı var kırgan bir avaz anlınıp, Ashley'den ayrıldığan minutlarının yetip kelgeligi közü yetkendek tekme ciddileşip getdi. Yürüki muzdan işçi de turvatkandek muzlap keti vatatdi. Bayqı avaz Peter Tağının avazı bulup, o Ashley'ni poiz istansıya apırıp koyuş üçün paytonu koşup talada tayyar bulup turatdi. Ashley boşqını xayr xoş dep koyup, Üstel üstedeki Scarlett Butler'ı yalgan sözləb ilip gelgen şiləbini qolğa aldı da

0: Мен таллан, мене мене. Сикот сүзіла тәсіклінді. Шүміліттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тартықтылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstügə qarz bilan qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyibdi.
0: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım biraqlı tügəb getkən bolsa, həmmini qaytadan başlasam deyə bəxmar arzu qıldı.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Uzunqi yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
5: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
6: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
7: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan o'sha daqiqada Aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladım.
0: Sırtta aptap nemirgə yaxşı?
8: Yol boyunun mənzirsi nemirgən gözəl?
6: Hava nemirgən sap?
7: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadın qanğıcı nəfəs alayılı.
9: Күлқызбек қалтышкен.
10: Қандақ дейсен?
9: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбіріклейдіған кәплерін даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күлқыз.
11: Мен күйбәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
9: Күлқыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
11: Китаптың.
9: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
10: Гүл қыз қандақ мақты дей?
11: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
9: Бұ қайыз кітап тік кеп боп кетті әмді?
11: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
10: Гүл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
9: Көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
10: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
12: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888-елік бұл соғат құтсы ұланмысы дәрхал көпчілікі елап беріміз.
13: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ермігіше телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, Ән қымбат тері асыраш бұйымдарын ішілтіш керек.
0: Кешті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пивіға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
13: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еріп бек тойып кетіпті мән азырақ инзим ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды.
8: Ойжан, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққа зиялық.
0: Арақ тамака ва әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
8: Биярам болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
13: Түнімеймен, ұқылаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
14: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрып, мүліллап байлық ярты атымен. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрыш, қарханы жыланым дәсмайысы.
7: Kişiler beni çolkan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlılar beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
14: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Ханым бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Ханым бойынша баш тапсырайын.
0: Yeme içme işini uktatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
8: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp tuluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
0: Dalla verem sen. Sen hiç toy kılış uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işin işi ilham medep berişi gerek.